0: Det er virkelig noget, som jeg glæder mig til at benytte.
1: Sagde altså direktør Thomas Røn Larsen fra Jobindex. Det brænder fortsat i Frankrig, og der er ikke noget, der tyder på, at der er hjælp at hente fra vejrudsigten. De næste dage når temperaturerne flere steder over 40 grader, og der er ingen tegn på regn i sigte. Der er altså stor risiko for, at brænde spreder sig eller nye blusser op. Og ifølge Adrian Lima, der er chef for Nationalcenter for Klimasikring ved DMI, så ser det ud til at være lange udsigter til, at vejret kommer til at skifte.
2: Hvis vi kigger lidt frem i tid, jamen så ser det faktisk ud til, at der er lange udsigter til, at vi får regn, som naturligt kan dæmpe de her brande. Så lige nu der ser det faktisk ud til, at det bliver endnu sværere at få kontrol over de brande i de kommende dage og måske endda uger.
1: En af dem, der har oplevet konsekvenserne af skovbrændene på nærmeste hånd, er britiske Robert Stanley, som har boet i den sydfranske by Mortablat-le-Château i 45 år. Han arbejdede på sit værksted, da en skovbrand brød ud, fortæller han.
3: And I thought, oh, this is fine, and then the following day, the wind changed direction.
1: Jeg tænkte, det er fint, men så skiftede vinden retning den næste dag, og branden kom tilbage, og jeg blev meget overrasket, da ilden kom fra begge sider af min grund, lige ind i bilerne, mit værksted, og alt bare gik op i en stor flamme, siger han her. Mens han prøvede at slukke ilden, mistede han sin telefon, så i 2 dage troede hans familie, han var død. Nu får familien hjælp af lokal familie og et evakueringscenter, som hjælper dem med at komme videre efter branden. Et omkring 50 meter langt stillads væltede tidligt i aftes ned over Nørrebrogade i København. En 31-årig mand er som følge af episoden kørt til behandling på Rigshospitalet. Hans tilstand er kritisk, og de pårørende er underrettet, oplyser vagtchef ved Københavns Politi til Ritzau. I nat er man stadig ved at rydde op i området. Tidligere har det til nyhedsbureauet lyttet, at hjemmeværnet hjælper til, og at man forventede at være færdig her mellem klokken 2 og 3 i nat. Temperatur op mod 14.
4: Velkommen til P6 Mærk. Lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Brugen af kunstig intelligens, også kaldet AI, tager til på danske arbejdspladser, og det kan ses hos onlineportalen Jobindex. Antallet af annoncer, hvor virksomheder er på jagt efter AI-kyndige, er på bare et år mere end tredoblet, fra ca. 1.500 til 5.000 i kvartalet. Og det er en helt usædvanlig udvikling, siger direktør Thomas Røn Larsen.
2: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
1: Men ifølge Jobindex, så bliver AI's hurtige indtog på danske arbejdspladser ikke taget imod med kyshånd af alle. Det fremgår af en stor rundspørge, online-portalen har fået lavet.
2: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg er glæder mig til at benytte.
1: Sagde altså direktør Thomas Røn Larsen fra Jobindex. USA's militær har indledt en række kraftfulde angreb mod Iran. Det oplyste centralkommandoen CENTCOM sent tirsdag aften dansk tid på det sociale medie X. Ifølge det amerikanske militær kommer angrebene som et svar på iranske angreb mod tre handelsskibe i Hormuzstrædet. Kort inden har det amerikanske finansministerium samtidig meldt ud, at man har genindført sanktioner mod Irans olie ved at tilbagekalde en midlertidig undtagelse, skriver BBC. Irans viceudenrigsminister har fordømt det amerikanske angreb, som han kalder en alvorlig overtrædelse af den aftale, de to lande indgik i juni. Også genindførelsen af oliesanktioner har Irans udenrigsministerium fordømt som et brud på aftalen. Kløe og udslæt rimer ikke på sommerferie, og derfor genovervejer turister deres besøg i Odense, hvor egeprocessionsspinderen er at finde i dele af byen. Det mærker de blandt andet hos Odense Åfart, centralt i byen, fortæller direktør Eva Pasgaard Skytte.
3: Vi har fået rigtig, rigtig mange henvendelser og også aflysninger, for folk er blevet bekymrede på grund af den her larve.
1: Turistattraktioner og overnatningssteder i Odense får i disse dage henvendelser fra bekymrede turister, der spørger ind til egeprocessionsspinderen, også kaldt larven fra helvede. Og ifølge Eva Pasgaard Skytte er det især turister fra Jylland eller Sjælland, der frygter at blive ramt af larvens brandhår under et besøg i byen.
3: Altså folk, der ringer og er bekymret, fordi de også tror, det påvirker os, selvom det er en helt anden del af byen. Men for folk, der ikke er lokale, så er det bare, så ser de, at det er Odense generelt, som står med det her problem.
1: Her i nat er det mest tørt og klart vejr med temperaturer op mod 14 grader. Onsdagen den bliver også tør, og det er med en del sol og temperaturer op mellem 16 og 22 grader. Køligst bliver det ved kysterne med pålandsvind, og ellers så er det med en svag til frisk vind fra nordvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det brænder fortsat i Frankrig, og vejrudsigten giver ikke meget håb. De næste dage når temperaturen flere steder op over 40 grader, og der er ingen regn i sigte. Der er altså stor risiko for, at brændene spreder sig eller nye blusser op. Og en af dem, som har oplevet konsekvenserne af brændene, er britiske Robert Stanley, som har boet i det sydfranske by Montalbar-le-Château i 45 år. Hans værksted blev ødelagt af de voldsomme skovbrande, fortæller han.
2: I thought, oh, this is fine, and then the following day the wind changed direction and the fire came back again from another direction and this time it took me by surprise and it came.
1: Jeg tænkte, at det er fint, men så skiftede vinden retning den næste dag, og branden kom tilbage, og jeg blev meget overrasket, da ilden kom ind fra begge sider af min grund, lige ind i bilerne, mit værksted, og alt bare gik op i en stor flamme, sagde han her. Ifølge Adrian Lema, chef for Nationalcenter for Klimaforskning ved DMI, så er der ikke udsigt til, at vejret vil hjælpe med at få brændende under kontrol i den kommende tid.
3: Jamen lige nu, der ser det desværre ikke ud som, at vejret kommer til at hjælpe os. Det er meget, meget lidt regn, der er i vejrudsigten, som det ser ud lige nu. Og det gør jo, at det er fra menneskens hånd, at vi skal have kontrol med de brænde, og ikke med hjælp fra naturens side, desværre.
1: Ukraines hovedstad Kiev er tidligt natten til onsdag blevet ramt af et russisk missilangreb, det skriver byens borgmester på beskedstjenesten Telegram. Fjenden angriber med ballistiske missiler, bliver i beskyttelsesrummene, lyder det. Angrebet skal blandt andet have udløst en brand i et lagerområde og såret to. Der er umiddelbart ikke kommet en russisk kommentar, men i krigen angriber de to lande løbende hinanden. Og meldingen kommer, mens et NATO-topmøde disse dage bliver afholdt i Tyrkiets hovedstad Ankara. Her er øget støtte til Ukraine på dagsordenen. Et folkevognsrugbrød og en flok frivillige chauffører har gjort hverdagen lettere for beboerne i Randbøldal ved Vejle. Den lille bus er en del af et landsdækkende forsøg med transport, der drives af frivillige i områder, hvor der er langt mellem rutebilerne. Pengene kommer fra en pulje på 20 millioner kroner fra Trafikstyrelsen og de 12 kommuner, der er med i forsøget. Liv Tjor Bjørn Rød kører blandt andet til fredagsbar på den lokale bryghus.
4: Så kan folk til at tage en øl eller to eller tre. For den sags skyld, og så mister de jo ikke kørekort, når de skal hjem igen.
1: Erfaringerne i flere af forsøgene viser, at busserne mest bliver brugt til sociale arrangementer, og ordningen må da heller ikke erstatte den kollektive transport, mener formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.
5: Jeg synes, det er et godt forsøg med frivillige busser, men det må aldrig nogensinde gå ind og skal være erstatning for, at der er bustransport, og at der er fleksible mobilitetsformer med fleksture og andet i landdistrikterne.
1: Bussen i Randbøndal er gratis, og Vejle Kommune har stillet den til rådighed, blandt andet med penge fra Trafikstyrelsens pulje. I dag bliver der mellem 16 og 22 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: En betjent fra immigrationsmyndigheden ICE har tirsdag skudt og dræbt en mand, der var mexicansk statsborger i den amerikanske storby Houston, der ligger i delstaten Texas. Det skriver USA's Ministerium for Indlandssikkerhed, som immigrationsmyndigheden hører under på det sociale medie X. Ifølge ministeriet forsøgte ICE-betjente at anholde manden, der befandt sig i et køretøj, men da han modsatte sig og forsøgte at påkøre en ICE-betjent, afgav betjenten skud i selvforsvar, lyder det. Det oplyses videre, at episoden nu efterforskes, og fra flere sider er der krav om fuld gennemsigtighed. Blandt andet skriver Sylvia Garcia, der er demokratisk medlem af repræsentanternes hus fra Houston, på X, at de omstændigheder, der førte til brugen af dødbringende magt, skal undersøges grundigt og uafhængigt. Alt tilgængelig videomateriale, al kommunikation og øvrige bevismateriale skal sikres og gennemgås som led i en fuldstændig og upartisk undersøgelse, lyder det. Det er ikke første gang, at betjente fra den omdiskuterede immigrationsmyndighed er involveret i dødelige skyderier. De to amerikanske statsborgere, Renee Good og Alex Pretty, blev tilbage i januar skudt og dræbt i to separate episoder i den amerikanske by Minneapolis, og det førte dengang til store demonstrationer. Brugen af kunstig intelligens, der også kaldes AI, tager til på danske arbejdspladser, og det kan ses hos onlineportalen Jobindex. Antallet af annoncer, hvor virksomheder er på jagt efter AI-kyndige, er på bare et år mere end tredoblet, fra ca. 1.500 til 5.000 i kvartalet. Og det er helt usædvanlig udvikling, siger direktør Thomas Røn Larsen.
2: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
1: Men ifølge Jobindex, så bliver AI's hurtige indtog på danske arbejdspladser ikke taget imod med kyshånd af alle. Det fremgår en stor rundspørge, onlineportalen har fået lavet.
2: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg glæder mig til at benytte.
1: Laven for helvede, eller e-positionsspinderen, der i de seneste uger har givet odenseanere udslæt og kløe, får nu flere turister til at genoverveje deres besøg i Odense. Det mærker lejrschef Søren Reimer, som bestyrer en campingplads i det sydlige Odense.
3: Vi har fået rigtig, rigtig mange henvendelser, både telefonisk og på mails, omkring om det er forsvarligt at campe på pladsen. Og så i den forbindelse, der har vi vel fået en 20-30 aflysninger.
1: Også Odense Åfart, centralt i Odense, langt fra det område, hvor laven er, oplever, at turister aflyser deres besøg. Odense Zoo har ligeledes fået henvendelser fra folk, som frygter at møde laven, og derfor har haven nu lavet opslag for at fortælle, at laven ikke er i zoologisk have. I dag bliver med temperaturer op mellem 16 og 22 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Flere og flere danske virksomheder går målrettet på jagt efter medarbejdere, der er gode til kunstig intelligens. Og det kan ses hos onlineportalen Jobindex. Det seneste år der er antallet af annoncer, hvor der efterspørges folk med AI-kompetencer mere end tredoblet. Fra ca. 1.500 til 5.000 i kvartalet. Og det er en helt usædvanlig udvikling, siger direktør Thomas Røn Larsen.
2: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
1: Men ifølge Jobindex, så bliver AI's hurtige indtog på danske arbejdspladser ikke taget imod med kyshånd af alle. Det fremgår en stor rundspørg, som onlineportalen har fået lavet.
2: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%. Så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg glæder mig til at benytte.
1: Hos forsikringsselskabet Tryg Danmark, der siger skadesdirektør Maria Palsmark, at de frygtede, at kunstig intelligens ville komme og overtage opgaver, der ellers var sjovere at løse med medarbejdernes menneskehjerner.
3: Helt klart, det var en bekymring i begyndelsen, men det er ikke tanken med AI hos os. Tanken med AI hos os, det er, at det skal fjerne rugbrødsarbejdet, det skal fjerne rutineopgaverne.
1: Generelt set er der behov for, at virksomhederne laver en tydelig strategi for, hvordan de vil bruge kunstig intelligens, så AI-værktøjerne ikke bliver rullet ind af bagdøren, siger Jobindex-direktøren Thomas Røn Larsen.
2: Vi ved, det er noget, der fylder hos medarbejderne. Det er 14%, der vurderer, at det her kan faktisk være en trussel i forhold til mit arbejde. Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
1: USA's militær har indledt en række kraftfulde angreb mod Iran. Ifølge militærets centralkommando så er mere end 80 iranske mål blevet ramt, blandt andet 60 skibe. Det er første gang i mere end en uge, at USA angriber mål i Iran. Og ifølge det amerikanske militær så kommer de her angreb som et svar på iranske angreb mod 3 handelsskibe i Hormuzstrædet. Irans viceudenrigsminister har fordømt det amerikanske angreb, som han kalder en alvorlig overtrædelse af den våbenhvile de to landene indgik i juni. Irans militær varslede kort efter et modsvar, og her til morgen der har Irans revolutionsgarde så oplyst, at den har angrebet 85 mål med forbindelse til amerikanske militær i Bahrain og Kuwait. Det brænder fortsat flere steder i Frankrig, og der er ikke hjælp at hente fra vejrudsigten. De næste dage der når temperaturen nemlig over 40 grader. Der er ingen regn i sigte, og så tiltager vinden. Dermed er der gode betingelser for, at naturbrændene spreder sig, eller at nye blusser op. Og ifølge Adrian Lema, der er chef for National Center for Klimaforskning ved DMI, så ser det ud til at være lange udsigter til et vejrskifte.
4: Hvis vi kigger lidt frem i tid, jamen så ser det faktisk ud til, at der er lange udsigter til, at vi får regn, som naturligt kan dæmpe de her brande. Så lige nu der ser det faktisk ud til, at det bliver endnu sværere at få kontrol over de brande i de kommende dage og måske endda uger.
1: Og en af dem, der har oplevet konsekvenserne af skovbrandene på nærmeste hold, det er britiske Robert Stanley, der har boet i den sydfranske by Montalbas-le-Château i 45 år. Han arbejdede på sit værksted, da en skovbrand brød ud.
5: And I thought, oh, this is fine, and then the following day, the wind changed direction.
1: Jeg tænkte, at det var fint, men så skiftede vinden retning den næste dag, og branden kom tilbage, og jeg blev meget overrasket, da ilden kom fra begge sider af min grund. Helt så slemt står det dog selv ikke til i Odense, men her påvirker naturen også turisterne. For kløe og udslætte rimer nemlig ikke på sommerferie, og derfor så genovervejer flere turister deres besøg i Odense, hvor egeprocessionsbinderen, eller larven for helvede, er at finde i dele af byen. Og det mærker det blandt andet hos Odense Åfart centralt i Odense. Det fortæller direktør Eva Pasgaard Skytte.
6: Altså folk, der ringer og er bekymret, fordi de også tror, det påvirker os, selvom det er en helt anden del af byen. Men for folk, der ikke er lokale, så er det bare, så ser de, at det er Odense generelt, som står med det her problem.
1: Ja, turistattraktioner og overnatningssteder i Odense får i de her dage henvendelser fra bekymrede turister, der spørger ind til i processionsbinderen. Og ifølge Eva Pasgaard Skytte, så er det især turister fra Jylland eller Sjælland, der frygter at blive ramt af larvens brandhår under et besøg. Og lige en hurtig vejrudsigt. Vi får nogen eller en del sol i hele landet. Det skulle også godt holde tørt mod sydvest. Måske lidt skyde først på dagen mellem 16 og 23 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: det skal handle om stjerner i dag.
1: Monami kompleks.
2: Stjerne.
3: Stjerne. Stjerne.
4: Star. Stjerne.
5: Stjerne.
6: Stjernestøv.
7: Stjerne. Stjerne. Stjerne.
8: Stjerne.
0: Det er sjovt det her med, at man ligesom så tit rækker mod himlen i musik. Der er et eller andet med musik og himlen.
9: Det med ligesom at få inspiration er også noget, man på en eller anden måde sidder og venter på ovenfra. Men måske er det også bare generelt som mennesker, at vi går ud, og så kigger vi op, og så er vi sådan,
0: man kigger altid lidt op.
1: Mon ami, kompleks, søndag på B6, live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Flere og flere virksomheder søger medarbejdere, der har forstand på kunstig intelligens. På online-portalen Jobindex, der blev AI nævnt i omkring 5.000 jobannoncer bare i årets første tre måneder. Og det er en helt usædvanlig stigning, siger Jobindex's direktør Thomas Røn Larsen.
2: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
1: Og et af de steder, hvor AI-redskaberne boomer, det er i forsikringsbranchen. Derfor holder fagforeningen Forsikringsforbundet også ekstra godt øje med, om selskaberne har en plan for, hvordan man indfører den kunstige intelligens, så de ansatte ikke kommer i klemme. Det siger næstformand Lars Øgelund Helvad.
3: Potentielt står de i hvert fald over for en kompetenceudfordring. Det er den ene ting. Den anden ting, de står også over for, at deres job kan forskyde sig, eller måske endda blive fuldstændig forandret. Det tyder også, at vi må stille nogle krav til arbejdsgiverne om at lave de her planer, fordi så sætter de retningen.
1: Kasper Nielsen er sagsbehandler hos forsikringsselskabet Tryg Danmark, og han oplever indtil videre flest positive effekter af den måde, som selskabet bruger den kunstige intelligens på.
4: Jeg synes, det er blevet mere interessant på den måde, at man kan fokusere mere på at have tid med kunderne, og også fordybe sig lidt mere i det faglige, fordi der generelt er mere tid.
1: Og hvis kunstig intelligens skal blive en succeshistorie på arbejdsmarkedet, ja, så kræver det generelt, at virksomhederne er tydeligere omkring, hvordan de vil bruge det her nye værktøj. Ellers så kan det gøre medarbejderne utryg, siger direktør i Jobindex Thomas Røn Larsen.
2: Vi ved, det er noget, der fylder hos medarbejderne. Det er 14%, der vurderer, at det her kan faktisk være en trussel i forhold til mit arbejde. Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
1: USA's militær har gennemført en række angreb mod mere end 80 mål i Iran, blandt andet mod 60 skibe, oplyser militærets centralkommando. Det er første gang i mere end en uge, at USA angriber mål i Iran, og ifølge militæret så er det et svar på iranske angreb mod tre handelsskibe i Hormuzstrædet. Irans viceudenrigsminister kalder de amerikanske angreb for en alvorlig overtrædelse af den våbenhvile, de to lande indgik i juni. Her til morgen har Irans revolution gardet så oplyst, at den har angrebet 85 mål med forbindelse til amerikansk militær i Bahrain og Kuwait. Det brænder fortsat i Frankrig, og vejrudsigten giver ikke meget håb. De kommende dage der ventes temperaturen nemlig flere steder komme over 40 grader, der er ingen regn i sigte, og så tiltager vinden oven i købet. Og det er nærmest den perfekte opskrift på, at de nuværende naturbrænde kan brede sig, og helt nye kan opstå. Og det bekymrer franskmændene, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. Han er i den sydfranske by Perpignan.
5: Jeg står lige nu og kigger op mod bjergene, hvor ilden jo stadigvæk ulmer rundt omkring. Selvom de tror, den er slået ned, så er der en fare for, at den vind, jeg også kan mærke, at den kan skubbe ild til brændene igen. Og der er faktisk inden for en relativt lille omkreds, så er der nye brænde, der er opstået, så der er en bekymring for varmen.
1: Og de her naturbrænde i Sydeuropa, de bliver blandt andet af DMI koblet sammen med klimaforandringerne. Altså, ser de også sådan på det der, hvor du er?
5: Altså, dem jeg har talt med, de er bekymrede for den varme, som de mærker i tiltagende grad. Og har også nævnt det i forbindelse med de her brænde. Og det er generelt, at franskmændene, de er godt bevidste om de klimaforandringer, som Europa oplever lige nu. Det gælder langt de fleste franskmænd. Men der er selvfølgelig en stor debat om, hvordan man så skal takle klimaforandringerne, om hvor dyrt det skal være. Og Macron har for eksempel lanceret også tiltag målrettet de fattigste, fordi det er en debat. Altså, klimaforandringer er der, men hvad er prisen for at bekæmpe dem?
1: Lød det fra klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. Der er ikke meget solbeskyttelse i de solcremer, der kan købes hos kinesiske online-platforme som Temu, Shine og AliExpress. Så det lyder advarslen fra forbrugerrådet Tænk. En laboratorietest viser, at kun 1 ud af 7 solcremer med en angivet faktor på 50 levede op til det. Og 4 af dem havde faktisk kun en solbeskyttelse på omkring 1, selvom der altså står 50 på emballagen. Og det er en helt ekstrem forskel på den lovede og så den reelle beskyttelse, siger Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk.
6: Vi har igennem de sidste mange år testet utrolig mange solcremer. Altså både os, men også vores europæiske søsterorganisationer. Vi har aldrig set solcremer, der beskytter så lidt. Og så slet ikke, at det er 4 ud af 7, der beskytter så lidt.
1: Men vi har forsøgt at få en kommentar fra handelsplatformene Temu, Shine og AliExpress, men det er endnu ikke lykkedes. Men det er nok en god idé at finde den rigtige solcreme frem i dag, for sommeren er så småt tilbage. Vi får nogen eller en del sol i hele landet, og så skulle det også holde tørt. Temperatur mellem 16 og 23 grader og lidt til frisk vind fra nordvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Af kunstig intelligens brager ind på de danske arbejdspladser, og det skaber både bekymring og begejstring ude ved kontorstolene. En opgørelse fra onlineportalen Jobindex viser, at det er langt fra alle, der glæder sig til at arbejde sammen med kunstig intelligens. Det fortæller Jobportalens direktør Thomas Røn Larsen.
2: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg er glæder mig til at benytte.
1: Forsikringsbranchen er et af de steder, hvor AI-specialister allerede har lavet redskaber, der løser en række opgaver, som medarbejderne før brugte tid på. Hos Tryg Forsikring, der hedder en af AI-assistenterne på computeren Nora, og den skal du møde her.
3: Det er simpelthen Nora, vi ser.
4: På Kasper Nielsens computerskærm er AI-figuren Nora iført superheltetøj og giver ham hurtige svar.
3: Der er den fundet frem til en bilkabule og fortæller mig, at modparten 100 har 100% ansvar.
4: Nora har sammen med andre AI-programmer lettet arbejdsbyrden for sagsbehandleren.
3: Så scanner Nora lige universet engang for at finde mig et svar.
4: Udsigten til, at kunstig intelligens skulle overtage menneskehjerneopgaver, gav ifølge skadedirektør Maria Palsmark bekymring, da AI skulle lanceres for et par år siden.
5: Helt klart, det var en bekymring i begyndelsen, men det er ikke tanken med AI hos os. Tanken med AI hos os, det er, at det skal fjerne rugbrødsarbejdet, det skal fjerne rutineopgaverne.
4: Men selvom AI-løsninger måske på sigt vil betyde, at der bliver brug for færre ansatte i forsikringsfaget, så er der mere begejstring end bekymring hos Kasper Nielsen.
3: Jeg synes, det er blevet mere interessant på den måde, at man kan fokusere mere på at have tid med kunderne og også fordybe sig lidt mere i det faglige.
1: Ifølge Jobindex, så slår de nu 5.000 annoncer op i kvartalet, hvor arbejdsgiverne jagter folk, der har AI-kompetencer. Sidste år, der var det 1.500 per kvartal. Og det var Ole Ørskov, der havde set på den sag. Flere steder i Mellemøsten, der er luftalarmerne gået i gang, efter at USA har sat en række nye angreb ind mod Iran. Det kan mærkes flere steder i regionen. Det er første gang i over en uge, at USA angriber mål i Iran, og ifølge USA's militære centralkommando, så er mere end 80 iranske mål blevet ramt, blandt andet 60 skibe. Angrebene sker ifølge amerikanerne som et svar på iranske angreb mod 3 handelsskibe i Hormuzstrædet. Men Jyllandspostens Mellemøsten-korrespondent Heidi Plovsgaard, der befinder sig i Teheran, fortæller, at byen faktisk er overraskende stille, selvom der er en eskalering i gang.
6: På trods af det, så er det her faktisk den første dag i mange dage, hvor Iran har åbnet luftrummet.
1: Irans viceudenrigsminister har fordømt det amerikanske angreb, som han kalder for en alvorlig overtrædelse af den våbenhvile, de to lande indgik i juni. Og Irans revolutionsgarde har varslet det. Den betegner som en dundrende modsvar. Og den meddeler, at allerede nu er angrebet 85 mål med forbindelse til amerikansk militær i Bahrain og Kuwait. Men trods de voldsomme meldinger, jeg så vurderer Heidi Plovsgaard, at Iran og USA godt stadig kan tale sammen.
6: Så man kan næsten kalde det her en udveksling af signaler med bomber, som er en del af de her forhandlinger, der foregår.
1: Der er ikke særlig meget solbeskyttelse i solcremer fra kinesiske online-markedspladser som Temu, Shein og AliExpress. Så det lyder advarslen fra Forbrugerrådet Tænk. En laboratorietest viser, at kun 1 ud af 7 solcremer med en angivet faktor på 50 levede op til det. 4 af dem havde faktisk kun en solbeskyttelse på omkring 1. Og det er altså en helt ekstrem forskel på den lovede og så den reelle solbeskyttelse, siger Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk.
7: Vi har igennem de sidste mange år testet utrolig mange solcremer. Altså både os, men også vores europæiske søsterorganisationer. Vi har aldrig set solcremer, der beskytter så lidt. Og så slet ikke, at det er 4 ud af 7, der beskytter så lidt.
1: Ifølge Tænk er problemet, at online-markedspladser ikke har de samme forpligtelser som virksomheder i EU.
7: Problemet her er jo, at de her online-markedspladser, hvor at man som forbruger handler direkte med en kinesisk sælger, der har de her platforme ikke det ansvar, som en almindelig dansk eller europæisk virksomhed har, for at sikre, at produkterne er sikre og lever op til de regler, der gælder i EU.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra handelsplatformene Temu, Shein og AliExpress, men det er ikke lykkedes. Men det er nok en god idé at finde den rigtige solcreme frem i dag, for sommeren er så småt tilbage. Vi får nogen eller en del sol i hele landet, og så skulle det også holde tørt. Temperaturen kommer mellem 16 og 23 grader, og så blæser der en let til frisk vind fra nordvest. Peter Farholt løfald sammen til morgens radioaviser.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: Godmorgen. Du lytter til morgenbeatet på B6. B6. Vært Jonas Hansen.
1: Og her midt i uge 28, i hvert fald midt i uges 5 hverdag, onsdag morgen, der sidder jeg klar med musikken de næste par timer frem her i morgenbilledet. Jeg glæder mig til at bruge dem i dit selskab.

0: Danmark.
1: Dansker her fra Bisse. Og nu skal vi ligesom de foregående morgener lige lave en lille øvelse sammen. Altså der, hvor man har mulighed for at booste både sin sundhed og sin selvopfattelse, sin selvtillid, sit selvværd ved en lille øvelse foran spejlet. Hvis du har sådan et, så find det lige frem og kig ind på dit eget spejlbillede. Se dig selv i øjnene, så at sige. Fordi hvis man så kommer med positive mantra bemærkninger til sig selv og gentager dem nogle gange, så har det altså sådan en god, gavnlig, sundhedsmæssig effekt på en. Så jeg synes, du skal fortælle dig selv, at du er virkelig, virkelig skøn, sej, og så egentlig bare gøre som Lowly siger her, hvor klokken 7:15. Sige og gentage, keep up the good work, keep up the good work.

Stone Roses og I Wanna Be Adored fra de gode, gamle, glade Manchester-dage der i midtslut 80'erne på Hacienda-klubben, drevet, finansieret af New Orders pladesalg. Og en klub, hvor alting altså kunne ske, og der var raves og masser af disco-dasco til de tidlige morgentimer. Og det var altså også en del af den her Manchester-bølge. Her midt på sommeren, hvor det godt kan blive lidt hit udenfor, der skal vi her køles ned med en ybercool ny single fra Carina De Blaze. Den er i rotation på P6 PT. Den hedder The Space Between.

hot og cool på en og sådan tid. Carlina De Places nye single, The Space Between, her i morgenbeatet på B6. Klokken har passeret 25 minutter over 8 her onsdag morgen. Og her fortsætter musikken med en vaskeægte glædespreder af en sang. Vampire Weekends, Unbelievers.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt over de der biler der. De kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

Velsmert en masse her på Nirvana, Smells Like Teen Spirit, en udødelig blockbuster-basker af en rocksang. Her i morgenbeatet, hvor vi nu skal forbi en sang om spildte bedrifter, længsler og også en lovning på, at næste år, der indfrier man alle de ting, man ikke nåede i år. Så langt er vi heldigvis ikke nået hen på sommeren endnu, men du kender sikkert følelsen. Det her, det er Choir of Young Believers med evigt savnet Janis Noah Makaganis i front på den her smukke Next Summer.

Hej P6, mit navn er Nicolai Manuel Vonsild, og jeg har lige udgivet den første sang i mit eget navn, som hedder Fra Ingenting til Noget. Og det er totalt angstprovokerende og smukt og dejligt, og det er en sang, som er et brev til mit lille barn. Og det handler lidt om, at der er nogle ting, som jeg tænkte, at jeg gerne vil sige, før jeg en dag, forhåbentlig om lang tid, dør. Så det er vigtigt, at han i hvert fald har fået de her ord med på vejen. Og jeg så lidt sådan det her med, at altså, jeg ved ikke, det virker, altså, det kan være, at det virker totalt mørkt og alt muligt, men for mig var det smukt, at jeg så lidt sådan mig selv sidde i kapellet, da min far blev bisat, og jeg sad og kiggede på hans kiste, og lige pludselig var det blevet til mig som min søn, der sad og kiggede på min kiste. Og så tænkte jeg, okay, der er en masse ting, der lige er vigtige at få sagt.

Arcade Fire og en sang til forstederne på The Suburbs her i morgenbeatet, hvor klokken med små liste i hastige skridt nærmer sig 13 minutter i 9 onsdag morgen den 8. juli. Og lad os da blive derude i forstederne. Nu skal du i hvert fald med den australske singer-songwriter Courtney Barnett på boligjagt. De kiggede den bedre halvdel og Courtney på en bolig og overvejede at flytte til Melbourne, forstaden Preston. Men det havde Courtney Barnett slet ikke lyst til, så i hendes sang blev det til The Preston.

The Drums her på Money. Om lidt sådan en radioavis, et nyhedsoplæg, når klokken bliver 9, og på den anden side meget mere morgenbeatet. Jeg glæder mig til at være i dit selskab. Du kan roligt gøre det samme. Op til radioavisen om lidt klokken 9. Workforce og Ride It.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Danmark er parat til at forsvare Grønland, om nødvendigt med militær magt. Det siger statsminister Mette Frederiksen inden åbningen af dagens NATO-topmøde i Ankara i Tyrkiet. Og meldingen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump igen har udtrykt et ønske om at få kontrol over Grønland. Men den danske linje er altså den samme som hidtil, siger statsministeren.
2: Vi kommer ikke til at ændre vores danske og grønlandske position. Grønland har klart sagt, at de ikke ønsker at være en del af USA. Vi har suverænitet som kongerige. Det kommer vi ikke til at gå på kompromis med. Vi vil gerne arbejde sammen med amerikanerne omkring sikkerhed og forsvar. Det har vi jo ikke gjort i mange årtier.
1: Ole Ryborg, vores NATO-korrespondent, du er med til det her topmøde, og det er dig, der har talt med Mette Frederiksen blandt andet om det her. Og igen og igen så skaber USA altså ravage ved at komme med kontroversielle udmeldinger, blandt andet om Grønland. Hvordan er stemningen egentlig omkring USA på dagens møde?
3: Jamen, hele mødet er jo lagt op til, at man skal komme igennem et NATO-topmøde, hvor det er, at man håber, at amerikanerne kan bekræfte, at USA stadigvæk er stærkt engageret i NATO, og at man håber også, at man oven i købet kan få amerikanerne med på, at NATO-landene skal fortsætte med at måske endda øge støtten til Ukraine. Så det er jo en virkelig træls måde at komme i gang på, at det pludselig er blevet Grønland, der er kommet i centrum igen.
1: Ja, det er altså dagens møde. Hvad håber man ellers at få ud af det?
3: Jamen, frem for alt, så vil man prøve at holde sammen på den her NATO-alliance, for vi lever i en verden, hvor det som er blevet mere og mere usikker. Vi har set Rusland, der har invaderet Ukraine. Vi har set krigen, der kører i Iran, og som er lige blusset op igen. Og i den sammenhæng, så er det jo så vigtigt for NATO-landene, at de 32 lande, der er med i den her forsvarsalliance, at de i fællesskab kan vise, at de står sammen, når det gælder sikkerhed. Og det er selvfølgelig helt afgørende der, at amerikanerne og Donald Trump er med ombord. Og det er jo det, man håber, at man kan slutte det her topmøde med, at det vil vise, at Trump han bakker op om alliancen.
1: Lød det fra vores NATO-korrespondent Ole Ryborg. Hvis du skal ud og søge nyt arbejde, så er det nok en fordel, hvis du kan skrive på dit CV, at du er god til AI. For kunstig intelligens fylder nemlig mere og mere i jobannoncerne, viser tal fra onlineportalen Jobindex. For mens AI blev nævnt 1500 gange per kvartal, eller i 1500 jobannoncer per kvartal sidste år, så var det helt op på 5000 annoncer i den samme periode i år. Det fortæller direktør i Jobindex, Thomas Rønd Larsen.
4: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
1: Og den her snak om kunstig intelligens handler ofte om maskinerne kommer til at overflødiggøre os mennesker ude på arbejdsmarkedet. Forsikringsselskabet Tryg Danmark har en AI-model, der hedder Nora, men sagsbehandler Kasper Nielsen frygter ikke, at den sjæler hans job.
5: Altså, jeg tror ikke som sådan, at AI på den måde kan sidde og snakke med kunderne, som vi gør i dag, og have de faglige kompetencer, vi har i dag.
1: Men ifølge Jobindex, så går 14% af deres kandidater alligevel rundt og er bekymret over at skulle konkurrere med AI, siger direktør Thomas Rønd Larsen.
4: Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
1: Sommerferien er i gang, og lige med turister i de store byer. Men frygten for at blive ramt af kløe og udslæt fra e-processionsspinderen, også kendt som larven fra helvede, får flere til at aflyse deres besøg i Odense. Det oplever de blandt andet hos DCU Camping Odense, der har fået mellem 20 og 30 aflysninger, særligt fra ældre gæster og gæster med hunde. Og Rebecca Hollænder hos Odense Åfart, centralt i byen, der har de også fået mange henvendelser fra bekymrede turister.
6: Og her er jeg stedet på båden med Odense Åfart på en meget idyllisk tur op ad den her å. Og det er sådan en tur, der byder på synet af en masse træer. For åen her, den er altså flankeret af store træer hele vejen, der læner sig ind over vandet og dermed også over båden, som jeg sidder i lige nu. Og Eva Pasgaard Skytte, du er direktør for Odense Åfart. Det er også de her træer, som gør turister lidt lorende ved bådturen. For de har hørt om larven fra helvede her i Odense. Hvordan mærker I det?
7: Vi mærker, at vi får rigtig mange henvendelser, både på telefon og mail, hvor folk er rigtig bekymrede for, om det nu er sikkert at komme ud og sejle. Og også folk, der simpelthen aflyser en planlagt tur ud i fremtiden.
6: Men det er jo ikke her, at larven befinder sig, så man kan altså trygt tage den her tur.
1: Ja, i Odense og andre steder, der er sommeren så småt tilbage i dag. Vi får nemlig nogen eller en del sol i hele landet, og det skulle også holde tørt langt de fleste steder. Temperaturen ligger mellem 16 og 23 grader, og så blæser der en let til frisk vind, der kommer fra nordvest.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Det her er morgenbeatet på B6. Vært Jonas Hansen.
1: Jeg sidder fortsat klar her med musikken onsdag morgen i morgenbeatet hele vejen frem til klokken helt næste gang, og derefter altså formiddag og sommerhuset. Den tid, den fornøjelse. Nu gælder det meget mere ny aktuel musik her fra det nye Sao Paulo-album. Er det den meget syng med egnede ballade i ærmet? Godmorgen.

tager Paulus i ærmet her i morgenbittet, hvor vi nu skal ned på poppen. Og det er måske lidt tidligt, men så kan man jo tage sig et glas mælk eller en kop te. Over i det forenede kongerige, der har de her popshow altså en meget social rolle. Det sted, hvor folk, lokalsamfund forsamles og snakker, debatterer og kommer hinanden ved. Og bandet fra Greater Manchester, Elbow, har også deres egen pop der et sted i Greater Manchester. På et tidspunkt havde de vist også som merch deres helt egen øl på Fustasia. Det ved jeg ikke, om de stadigvæk har. Nu skal vi i hvert fald ned på poppen med den her skønne, morgenagtige, fællessangs klingende One Day Like This.

0: breaks my heart.
1: Regina Spektor her på Fidelity. Her i morgenbeatet onsdag morgen, hvor vi nu skal tilbage til den sidste halvdel af 70'erne. Der hvor Iggy og Bowie, de havde en fest i Berlin med at skabe musik og leve en hedonistisk La Dolce Vita tilværelse. Og det kan man også godt mærke på den her sang fra 77, hvor Iggy Pop han her har en ustoppelig, umættelig appetit på livet. En stor lyst til at æde tilværelsen bid for bid og tage for sig af alle retterne. Hedonistisk og med en glupsk lyst til livet her på Iggy Pops Lust for Life.

Iggy Pop, All Lost for Life. Og jeg håber, du har det på samme måde, at du har masser af appetit og mod på din onsdag. Det er jo meget formidlende egentlig, at vi er midt i den her uge. Så er der lige langt til og fra weekend, og man kan begynde at ane noget weekend ud i horisonten. Har du ikke ferie endnu, så kan det være, at du går på ferie lige om lidt, og så kan du måske ane portalen ind til det forjættede land sommerferie. Fra 70'erne og Berlin skal vi nu til den danske andendam anno 26 og den nyeste single fra School of X. I rotation på B6 PT med god grund, fordi den er virkelig, virkelig fed. Den hedder Dreams.

0: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
1: Det er jo sygt fedt. Det er sygt fedt.
0: Og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bas, der bliver, som om man trækker ud i toilettet.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
0: I DR Lyd.

Noah Kahan her på Doors fra albumet fra i år, The Great Divide, som har været med til at udvide fanbasen for Noah Kahan. Her i morgenbeatet onsdag morgen, der skal vi også lige have de tre solråd, de tre S'er, som jo er guilty her midt på sommeren. Og det er ikke Synthesizer, Shoegaze og Stone Roses. Det er jo selvfølgelig skygge, solhat og solcreme. Og så kan du undgå det snokkel, der synger her. Det her, det er Suntan.

De har også fået international bevågenhed for deres cool og gennemarbejdede og helt unikke lyd Snuggle her på Sundtagen fra sidste års debutalbum Goodbye House. Og her fortsætter musikken med Feist på meget mundrette 1, 2, 3, 4.

Et stakit omkring. Nogen har udsigt til en baggård, nogen slet ingenting. Nogen har let til smil og latter, nogen er kvælt i gråd. Nogen kan lide af klovnens krumspring, selvom hans kind er

forsikring. Nogen har knust et spejl. Nogen ligger lunt i dobbeltsengen. Nogen i den kolde sne. Nogen har sans for livets skyld.

Uffe Lorentzen her på Når Mørket Falder fra det nye album Glemte Spor, hvor Uffe han altså genbesøger og fortolker en række danske sange og personlige favoritter fra den danske scene gennem tiden, ikke mindst også nogle protestsange. Og jeg kan ikke lade den her sidste linje fra sangen sidde overhøret, altså Når Mørket Falder bliver alle kaldet grå, så får jeg en latent lyst til at høre Cure fra albumet Faith, deres tredje studiealbum fra det herrens år 81, som tidligere år kunne markere 45 års udgivelsesjubilæum. Er det meget aha og apropos, All Cats Are Grey.

Cure's All Cats Are Grey. Og husk, at du i det her lyd finder hele 12 timers ubetinget kærlighed fra P6 til mørkemesterne i Cure. P6 elsker The Cure, og P6 elsker stadig The Cure. Til fri opnyttelse i det her lyd, præcis når det passer dig. Jeg stabler vind på det nye EG-album Illuminati. Derfra, Big Mistake.

Reveal Parties, My Boy Part 2. Og med det er ikke meget mere morgenbillet her onsdag morgen, men vi gør det igen og hænger ud sammen i morgen torsdag morgen i morgenbillet fra klokken 8 her på P6. Så der er også masser godt at se frem til resten af onsdagen. Om lidt efter radioavisen klokken 10, så er der onsdag formiddag i sommerhuset, hvor Gutler Kasper han er klar til at hænge ud sammen med dig i sommerhuset. Og derefter lidt non-stop musik frem til klokken 14, hvor der er skyfrit på P6, og fra klokken 16 gruppechatten på P6. Og op til radioavisen om lidt klokken 10 er Mads her på Happy. God onsdag derude.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Danmark er parat til at forsvare Grønland. Sådan lyder det her til morgen fra statsminister Mette Frederiksen, der er til NATO-topmøde i Ankara. Meldingen kommer efter et nyt krav fra den amerikanske præsident Donald Trump om kontrol med Grønland. Og direkte adspurgt om Danmark om nødvendigt vil militært forsvare Grønland mod USA, siger den danske statsminister.
2: We are ready to defend every inch of NATO, including our
1: Vi er parat til at forsvare hver en centimeter af NATO, herunder vores eget territorium. Selvfølgelig er Danmark parat til at forsvare kongeriget Danmark, sagde statsministeren. Men det var slet ikke meningen, at NATO-topmødet skulle handle om Grønland. Det fortæller EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg.
3: Hele mødet er jo lagt op til, at man skal komme igennem et NATO-topmøde, hvor det er, at man håber, at amerikanerne kan bekræfte, at USA stadigvæk er stærkt engageret i NATO, og at man håber også, at man oven i købet kan få amerikanerne med på, at NATO-landene skal fortsætte med at måske endda øge støtten til Ukraine. Så det er jo en virkelig træls måde at komme i gang på, at det pludselig er blevet Grønland, der er kommet i centrum igen.
1: Hvis du vil beskytte dig mod skadelige UV-stråler fra solen, så er det nok ikke på de kinesiske online-markedspladser som Temu, Shein og AliExpress, at du skal købe din solcreme. En laboratorietest viser nemlig, at kun 1 ud af 7 solcremer med en angivet faktor 50 levede op til netop det. 4 af dem havde faktisk kun en solbeskyttelse på omkring 1, selvom der altså står 50 på emballagen. Og det er en helt ekstrem forskel på den lovede og den reelle solbeskyttelse, siger Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk.
4: Vi har igennem de sidste mange år testet utrolig mange solcremer. Altså både os, men også vores europæiske søsterorganisationer. Vi har aldrig set solcremer, der beskytter så lidt. Og så slet ikke, at det er 4 ud af 7, der beskytter så lidt.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra handelsplatformene Temu, Shein og AliExpress, men det er ikke lykkedes. Larven fra helvede eller e-processionsspinderen, der de seneste uger har givet odenseanerne udslæt og kløe, får nu flere turister til at genoverveje deres besøg til Odense. Og det mærker de blandt andet i Odense Zoo. Her har de fået henvendelser fra folk, der frygter at møde larven. Og derfor har haven nu lavet et opslag, der fortæller, at larven altså ikke er blandt de insekter, man kan opleve i zoo. Det fortæller direktør Bjarne Clausen.
5: Hvis folk er undersøgt omkring det og lidt nervøse for det, så lad os slå op på hjemmesiden med det samme. At der er ikke noget problem i Odense Zoo, man kan trygt besøge, så vi skal nok gøre opmærksom på, hvis vi pludselig ser spinderen, når den kommer til at udgøre et problem.
1: Og så har vi igen fået lidt sommer på vejrudsigten. Der er i hvert fald tørt vejr med en del sol over de sydvestlige egne, dog perioder med skyer. Temperaturen den lander afsted mellem 16 og 23 grader i dag, køligst ved kyster med på landsvind. Radioavisen her kl. 10 var med Camilla Mærsk.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Ja, og det var en god gammel fader her fra Asger Trøsti på Kings and Cross. En onsdag her i sommerhuset på P6, hvor jeg i dag lykkedes det mig at finde nøglerne og komme ind. Og jeg har også været nede i købmanden og købe en pose frisk kaffe. Og det betyder, at jeg har fået mig en rigtig dejlig kop sort mokka. Og det er som om den der første kop kaffe hver morgen, den gør altså mig rigtig godt. Du kender det måske. Og så føler jeg tit, at jeg lige skal have en til. Og det er den, jeg sidder med her. Mm. Den er også okay, men det er som om den første, det er bare den, der batter. Og så begynder det sådan set bare at gå ned ad bakke derfra. Men det skal ikke være nogens problem sådan set andet end mit eget. Jeg skal jo bare lære at styre mit forbrug af kaffe. Jeg hedder Kutlok Kasper, og jeg er med dig alle formiddage her i sommerhuset på B6 den her sommer. Og jeg håber, måske er du et af de arbejdende folk, og det er jo også dejligt. Men hvis du er en af dem, der er gået i feriepuppen, så håber jeg, at du er landet der, hvor dagene og tidspunkter og sådan nogle ting begynder at flyde lidt sammen. Og du ligesom har lagt hjernen i et eller andet skur og bare sidder med fødderne i et lille badebassin, fordi det er det, der skal til. Vi skal ned i gear, og vi skal bare nyde livet. Jeg er her sådan set bare som et lille serviceorgan, der skal spille noget god musik for dig og bare hygge hver formiddag. Og lige nu her, der skal vi hygge med Lykke Li, som er glad igen, og det gør også mig glad.

Are You Happy Now herfra? Lykke lige en af dem, som også kunne opleves på årets Roskilde Festival. Og det kunne være, at du også var en af dem, der var der og stadig er i gang med at restituere. Det er jeg i hvert fald selv, kan jeg mærke, med venlig hilsen. Hvid mand fra Jylland, 46 år.

I sommerlandet, er du et arbejdende folk, eller ligger du ved vestkysten og danderer den? Eventuelt lige skrive et par linjer, og så hvad for en sang du godt tænker at høre. Så kan det da være, at vi... Altså, hvis der kommer noget, man ved jo aldrig, men altså, det kunne da være hyggeligt. 12-12, P6, mellemrum, din besked. Så ser vi, hvad der sker. Ellers så har jeg også nogle interviewklip senere, og i morgen får jeg også en gæst. Altså, der sker alt muligt i et dejligt, roligt tempo. Det her, det er selvfølgelig, og du ved det allerede godt, Blur, Apoclife.

Mellemblond her på nummeret Ikke Se, og faktisk fra deres nyeste album. Og jeg vil sige, hvis du ikke har tjekket dem ud endnu, så gå lige ind og lyt på det. Det er altså virkelig, virkelig, virkelig fedt. Og jeg har en plan om at spille det en hel masse her hen over sommeren her i sommerhuset. Fordi det er bare sådan en dejlig, det er jo den der lidt, undskyld mig, melankolsk undertone, ikke? Men samtidig med noget fremdrift, uden at det bliver alt fast. Der er noget musik, når det bliver rigtig trist, så er det jo noget, går det meget langsomt og sådan noget. Men altså, Mellemblond har det her poetiske blik på verden, og skubber samtidig lidt fremad på sådan en utrolig dejlig måde. Fan. Og jeg spurgte jo ud lige før, om der var nogen derude, og det viser sig, at det er der. Det er jo dejligt. Du kan fortsat også være med, hvis du har lyst til at sende en hilsen ind her. Det gør du ved at sende en sms til 1212 P6 mellemrum, og så din besked. Eventuelt, hvad rører sig i sommerlandet, og hvad er stemningen? Hvad for noget musik drømmer du om? Og Freja har blandt andet skrevet ind. Hende havde vi også med for et par dage siden. Der var hun stået rigtig tidligt op midt om natten for at køre hele vejen ned gennem Europa, ned mod Italy. Og hun skriver her, Freja, at vi er oppe og i gang med den fortsat lange køretur igennem Europa. Jamen, det tager sin tid. Jeg sidder sammen med familien og snakker om syd for solen, fordi jeg overvejer at tage dig hen. Og jeg vil gerne høre Geese, men jeg kender dem ikke super godt. Har du et bud på en god sang? Med venlig hilsen, Freja. Og Freja, det har jeg da. Det er da, skal du da gøre? Altså, syd for solen, og du vil gerne høre Geese. Det er jo samme dag, som XX kan jeg se her, og nu bladrer den lige. Jeg kommer lige her. Så fredag, det er nemlig den dag, jeg skal ud. Der kommer Wilco nemlig, og så lørdag. Nu kommer den igen. Det er XX, Anna von Hauswolf, Blood Orange, Geese, Hans Philip og så videre, Primheim. Ja, og jeg snakker bare udenom, Freja, fordi jeg skulle finde en god sang med Geese, som kunne få dig til at tage på, tage på festival. Jeg har valgt den her sang, der hedder Cobra, fordi jeg synes, den nu er du på roadtrip ned igennem Europa, og jeg synes, den har sådan en roadtrip-feeling, den her sang. Sådan tilbagelænet, men med sådan en lille smule happy-go-lucky-melodi, der bare driver det, så man ikke kører for hurtigt, men holder et godt og anstændigt tempo hele vejen.

Det var dejligt. Can't Heat Going Up The Country, og før det, der fik vi Geese og deres nummer Cobra, som jeg egentlig også følte var sådan lidt en slow starter road trip melodi, som Freja efterspurgte, fordi hun overvejede at tage et smut til syd for solen, hvor Geese jo kommer og optræder. Og eftersom vi er sådan på vej ud igennem sommerlandet her og kører lidt roadtrip-stemning, så synes jeg, at vi skal nappe en til, fordi jeg har fået en god sommerhilsen her fra Paul i Vejle, der skriver: god formiddag, good luck, jeg har ferie, ingen aftaler i kalenderen, og solen er tilbage på himlen. Så i dag har jeg tænkt mig at rulle ud på en god gammeldags joyride. Altså bare køre ud i det blå, uden mål og med, mærke køreglæden, farten og nyde det smukke danske sommerlandskab glide forbi, uden skyggen af en bekymring i horisonten. Præcis som Bo Kaspers orkester synger på en tur på landet. Det er freedom, baby. Freedom. Paul fra Ejle. Ved du hvad, jeg ønsker dig den bedste tur. Jeg har bare lyst til at hoppe op bagpå og så være med. Uden bekymringer.

Sikke en vidunderlig sang. Tak til Paul for at minde mig om den tur på landet her. Det var da virkelig en carefree melodi, og det var også det, du lagde op til, Paul, op på motorcyklen, og så bare ud i det blå. Jeg går ud fra, det er en motorcykel. Jeg ved ikke, hvorfor jeg går ud fra, det er en motorcykel, du kører på. Rulle ud på en god gammeldags joyride. Det må være motorcykel. Det må det bare være, Paul. Men under alle omstændigheder, så var det i hvert fald virkelig fedt at høre noget Bo Kaspers Orkester i en dejlig, stressfri udgave her. Og jeg synes, at det er utrolig hyggeligt at høre fra jer derude. Jeg har også fået en besked her fra Jacob S., der skriver: "Hej så, good luck. Jeg går bare og hygger derhjemme, og når jeg ikke hører P6, så er det Mary in the Junkyards nye album, der kommer på. Hele albumet er skønt. Og I har også spillet New Muscles flere gange." Ja, det har vi nemlig. Men i mine øjne er det nummeret Blood, der er den store diamant. Man kunne næsten fristes til at sige Blood Diamond. Nej, på det album. Jeg stemmer for, at den kommer i fast rotation på P6. Og så håber jeg, at de snart kommer til Danmark og spiller en koncert. Rigtig god sommerdag til alle. Jamen, Jacob, lad os da tjekke nummeret Blood ud fra Mary in the Junkyard. Og sådan her. Ja, det er fedt. Rigtig dejligt. Du lyder til sommerhuset her på B6. Vi skal bare nyde livet og ikke stresse alt for meget. Fedt med det her nummer. Tak skal du have, Jacob.

Mary in the Junkyard fik vi her på nummeret Blood på foranledning af Jakob, som havde opdaget det her band, og det er mega fedt. Tak for anbefalingen. Altså, jeg kommer også sådan lidt til at tænke på, altså, der er jo noget med den der måde, guitaren bliver spillet på sådan en lidt skæv og anderledes måde, lidt ligesom Sonic Youth også har gjort i mange år, og gjort populært, men også, der er sådan noget Big Thief over den der ro, og den her sådan bølgende, nærmest en symbiose mellem guitar og vokal, som er virkelig, virkelig fedt. Tak for at pege mig i den retning. Hvis du også sidder derude med en anbefaling til musik, så lad os da kigge på det. Vi har selvfølgelig også resten af ugen. I morgen får jeg dog en gæst i studiet, nemlig Mikkel Falken Møller, som har lavet interview med Mick Jagger fra Rolling Stones, fordi de udgiver en ny plade. Og det musikjournalist Mikkel Falken Møller har været den eneste dansker, som har fået interview med dem, og jeg ved, at Mikkel har været fan i mange, mange år. Så jeg tror, det har været en stor oplevelse at møde Mick Jagger og tale lidt med ham om deres nye album. Så det, han kommer forbi i morgen, og han har nogle klip med fra det interview, så det vender jeg tilbage med i morgen. Men altså, hvis du sidder derude med nogle anbefalinger, så endelig bare meld ind 1212 P6 mellemrum, og så din besked, og eventuelt også, hvor du er henne i sommerlandet, hvad der rører sig af stemningen. Så kigger vi på det. Og nu hvor vi lige fik Mary in the Junkyard her, så kom jeg også til at tænke på bandet Wilco, som har to guitarister i sig, Jeff Tweedy og Nils Klein, som altså også i den grad kan formå at svinge økserne på en god og tilbagelænet måde. Og vi skal høre noget her, Impossible Germany, hvor der folder sig en rigtig laber guitar solo ud. Nej.

Ja, okay, Sigur Rós, så kom vi da helt op på den, den høje navle, og der var den. Det var fordi, jeg sad og havde prøvet at have gang i flere faneblade på én gang, og det ved jeg ikke rigtigt, om er godt for mig. Men nu prøver vi. Det var fordi, jeg havde jo åbnet for sms, og nu var der også kommet en fra Malene, der skriver: god formiddag, good luck. Jeg tager også en tur på Syd for Solen, skriver hun, den dag, hvor Turnstile spiller, og nummeret Dreaming holder også som kørenummer og til lufttrummer. Kærlig hilsen fra Malene. Og det var nemlig lige det, jeg skulle. Det havde jeg på det ene faneblad, og så havde jeg fundet Turnstile frem på det andet faneblad, og så skulle jeg også lige sige noget om, jamen det er jo bare det, der er mit arbejde. Men her kommer den i hvert fald. Turnstiles Dreaming, og jeg glæder mig også rigtig meget til at høre Turnstile den dag. Jeg håber stadig, at den har den lyserøde guitar. Jeg synes, det er sejt med et rockband med en lyserød guitar. Jeg drømmer også om en lyserød guitar.

Hvad er det for noget med sådan noget ustyrlig vellyd fra Rigmor her, nummeret C, solen skinner. Jeg synes godt nok, det er lækkert, og så sådan en baslyd, hvor man bare kan høre alle detaljerne. Og der var engang snak om, at alle ville gerne ramme den der Radiohead-lyd, men det kan man ikke, fordi det er noget helt specielt. Og så lige pludselig var der nogle danske bands, der begyndte at knække koden til at få den her helt nære, utrolig dejlige vellyd ind over noget indie rock pop. Og det er bare noget, der sætter ild i mine ørefibre. Det kan jeg godt fortælle dig. Og når det er sagt, så synes jeg næsten, vi skulle høre en med Radiohead. Ikke fordi Rigmor og alle de andre bands er fuldstændig i deres egen ret. Men Radiohead er også bare godt. Og den her, den har lidt af det der, hvor man kommer helt tæt på. Kan I mærke det? Ja, det er nemlig fedt. Det er selvfølgelig Weird Fishes Apache herop til klokken den bliver 11 i sommerhuset og rundt omkring i landet. Men take it away, kære venner. Bare lad det bygge op stille og roligt, så fader jeg ud her, imens I tager over. Og det

0: Der er ikke længere nogen våbenhvile mellem USA og Iran, det siger den amerikanske præsident under et pressemøde ved NATO-topmødet i Ankara.
1: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum.
0: Efter min mening, så er det forbi. Jeg ønsker ikke beskæftige mig mere med dem, siger han, uden han dog helt lukker døren for forhandlinger. Og meldingen her, den kommer efter, at USA's militær har gennemført en række angreb mod mere end 80 mål i Iran. Ifølge det amerikanske militær var det et svar på iranske angreb mod 3 handelsskibe i Hormuzstrædet. Irans viceudenrigsminister kalder de amerikanske angreb for en alvorlig overtrædelse af den våbenhvile, de to lande indgik. Men den våbenhvile anser Trump heller ikke for at være noget mere. Det brænder fortsat i Frankrig, og vejrudsigten giver ikke meget håb. De næste dage når temperaturerne flere steder over 40 grader, og der er ikke noget regn i sigte. En af dem, der har oplevet konsekvensen af de nuværende brande, er britiske Robert Stanley, der har boet i den sydfranske by Montabella-Chateau i 45 år. Hans værksted blev ødelagt af de voldsomme skovbrande, fortæller han.
2: I thought, oh, this is fine, and then the following day, the wind changed direction, and the fire came back again from another direction. And this time it took me by surprise, and it came up.
0: Jeg blev meget overrasket, da ilden kom fra begge sider af min grund. Lige ind i bilerne, mit værksted, alt gik bare op i flammer. Og ifølge Adrian Lehmann, der er chef for National Center for Klimasikring ved DMI, så er der ikke udsigt til, at vejret vil hjælpe med at få brandene under kontrol den kommende tid.
3: Jamen lige nu, der ser det desværre ikke ud som, at vejret kommer til at hjælpe os. Det er meget, meget lidt regn, der er i vejrudsigten, som det ser ud lige nu. Og det gør jo, at det er fra menneskens hånd, at vi skal have kontrol med de brande, og ikke med hjælp fra naturens side desværre.
0: AI fylder mere og mere på arbejdspladserne rundt omkring. Og det afspejler sig nu også på onlineportalen Jobindex, hvor flere virksomheder nu går målrettet efter at finde nye medarbejdere, der ved noget om kunstig intelligens. Det seneste år er der kommet 3 gange så mange annoncer, der konkret nævner, at man leder efter nogen med AI-kompetencer. Søgningerne er gået fra ca. 1.500 hver kvartal til 5.000. Og hvis kunstig intelligens skal kunne blive en succeshistorie på arbejdsmarkedet, så kræver det generelt set, at virksomhederne er tydelige omkring, hvordan de vil bruge det nye værktøj. Ellers gør det bare medarbejderne usikre, lyder det fra direktør i Jobindex, Thomas Røn Larsen.
4: Vi ved, det er noget, der fylder hos medarbejderne. Det er 14%, der vurderer, at det her kan faktisk være en trussel i forhold til mit arbejde. Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
0: Tørt vejr med sol og lidt skyer i de sydvestlige egne, og temperatur mellem 16 og 23 grader. Let til frisk vind fra nordvest. Mit navn er Camilla Mærsk.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Ja, luftballoner herfra Katinka. En formiddag i sommerhuset på P6, og jeg håber bare, du nyder dit liv, min ven, om du er på ferie, eller bare holder en dags fri, eller på jobbet, så skal jeg nok sørge for den gode musik alle formiddage her på den her radiokanal. Og lige om et øjeblik, der har jeg et klip klar til dig fra årets Roskilde Festival, hvor vi fik os en snak med Sonic Boom og Panda Bear, men det er lige på den anden side af Pixies. Stop.

Pixies og Where Is My Mind. Og nu skal vi smutte tilbage til årets Roskilde Festival, hvor der jo var utrolig mange mennesker i løbet af sidste uge. Jeg tror, det var op mod 130-140.000 i alt med frivillige og så videre musikere og selvfølgelig publikummer. Noget af en flok, og jeg kan da godt fortælle dig, at jeg sad i en meget lang bilkø for at komme hjem med mine døtre efter Sarah Larsson. Fed koncert. Ikke så PSX-agtigt, men mega fedt og sikkert show. Men det var der mange, der gerne ville hjem bagefter. Så der holdt vi bare helt stille i på en vej på Roskilde i et par timer, og var hjemme, da lyset igen brød frem. Morgenen gik på... Ja, morgenen var på vej. Det var fire, der var hjemme. Sådan er det. Det var stadig fedt. Cornelia, min gode kollega Munk Mosgaard, var også derude og lavede interviews med forskellige bands, og her der skal vi høre, hvordan

Sonic Boom og Panda Bear her på Edge of the Edge. Og jeg tror ikke, jeg fornærmer nogen ved at sige, at der er noget Beach Boys inspiration nede i den her gruppe. Og de spillede altså på årets Roskilde Festival, og min gode kollega Cornelia Mosgaard fik sig en rigtig dejlig snak med dem, som vi her lige fik et genlyt af. Og jeg synes da bare, vi skal bibeholde den gode stemning, så vær med lidt Wanna Dice, You and Me song.

Alting er jo flygtigt, og det beviste jo også Bo Rune Madsen her fra Turbo Lands, da han lavede det her band. Han var gået ud af Mew og havde fundet sig selv som billedkunstner, og havde også lige nogle flere gode sange i sig. Så lavede han Turbo Lands sammen med en flok unge mennesker, og også kendt som børn, og det kunne jo selvfølgelig kun bestå en vis mængde tid, eftersom at børn jo vokser og bliver til voksne mennesker og flyver fra reden og alt det der. Derfor så lagde han også projektet i graven igen, da de her unge mennesker foldede sig ud og blev for store til at være med i et børneband. Men altså, jeg synes godt nok, det er utroligt rørende at høre det her musik fra Turbulensen, og det var selvfølgelig restløse bevægelser, som ja, bare med al sin poesi og ungdoms glæde på en eller anden måde. Bare rammer mig hver gang. Og så kom jeg også til at tænke på, at Hugorm, det danske band, Hugorm også har en sang med børnekor i. Og det rammer bare, du. Så lad os lige få fuglene fra Hugorm. Nu vil jeg i gang.

Fuglene, de kender dig her fra Hugorm, og jeg synes jeg bliver i hvert fald bare ramt hver gang af det der børnekor, der kommer ind. Der er bare noget, det rammer bare lige ind på nervebanen på en eller anden dejlig måde. Og nu vil jeg godt spille den her sang for dig. Det er selvfølgelig Depeche Mode, du får her i sommerhuset. En dejlig onsdag eftermiddag, hvor de jo lover, at sommeren er på vej tilbage. Kunne det ikke være meget lækkert? Altså, så er det bare ud på minigolfbanerne og finde badtøflerne frem og hvad der ellers hører sig til på sådan en sommerdag, hvor det hele forhåbentlig flyder en lille smule sammen. Take it away, Depeche Mode.

Depeche Mode her på It's No Good. Og jeg ved ikke, hvorfor den stopper sådan brat. Det skal vi lige have kigget på, men altså dejligt nummer. Og jeg fortsætter egentlig bare derudad med mere god musik til din sommertid her på P6. Og dem her, de hedder Gorgeous. Og de har lavet et vidunderligt nummer, der bare hedder Coyote Whatever.

No doubt, just a girl. Her i sommerhuset på P6, hvor vi stille og roligt nærmer os middagstid, og så er det altså tid til at åbne et glas kajsild og koge et æg til den helt rette temperatur. Og det er jo 7 minutter, sådan at et smilende æg skal have, så bliver det helt perfekt.

Ja, og sådan gik... jeg skal lige med høre telefoner på. Sådan der. Summer Salt, I Got You On Tape, It Money Your Love Remix. Og så var det, fordi jeg tænkte, vi skal fortsætte i den, i den vibration. Og det skal vi da selvfølgelig sammen med LCD Sound System, fordi nu er klokken snart 12, og jeg kan godt lide at slutte af på en lille disco-note her i sommerhuset, for ligesom at holde stemningen godt kørende, og hvis man har brug for at komme ud og ryste dansebenene senere, jamen så vil jeg da egentlig godt bare hjælpe dig godt på vej. Det her, det er Get Innocious af LCD Sound.

Og med det fik du LCD Sound System, og det var sådan set alt fra sommerhuset. Den her formiddag er tilbage igen i morgen kl. 10, og i anden time i morgen får jeg besøg af Mikkel Falk, musikjournalist, som har mødt Rolling Stones, så nu er klokken

0: du skal ud og søge nyt job, ja, så er det nok en fordel, hvis du kan skrive CV på dit CV, at du er god til AI. For flere og flere virksomheder går nemlig målrettet på jagt efter medarbejdere, der er gode til den kunstige intelligens.
1: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
0: Våbenhvilen mellem USA og Iran er slut. Sådan siger i hvert fald den amerikanske præsident Trump. Han mener, at det iranske styre er sygt, ondsindet og voldeligt.
2: I think it's over. They're sick people. They're vicious, violent people.
0: Jeg hører, hvordan den melding bliver modtaget i Iran og blandt NATO-landene. Og så dokumenterer en ny rapport, at den udskældte fugl skarven spiser endda meget store mængder fisk.
3: Hvis skarverne kommer ind over, så er de så effektive, at de faktisk kan ødelægge fiskebestanden.
0: Lyder det fra forskeren bag rapporten. Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Hvis du kan skrive AI på dit CV, så er det ikke bare OK, så er det faktisk nærmest til UG. I hvert fald så søger flere og flere virksomheder medarbejdere, der er gode til den her kunstige intelligens. Onlineportalen Jobindex har lavet en opgørelse, der viser, at mens der sidste år var 1.500 jobannoncer, hvor arbejdsgiverne søgte medarbejdere med AI-kundskaber per kvartal, ja, så var det tal helt op på 5.000 annoncer for samme periode i år. Jobindexes direktør Thomas Røn Larsen siger, at det er en voldsom udvikling, og det er langt fra alle, der glæder sig til at arbejde mere med AI.
1: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg er glæder mig til at benytte.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Frans B. Fort. Du er lektor i personaleledelse ved Copenhagen Business School, og du har forsket i, hvordan kunstig intelligens bliver modtaget ude på arbejdspladserne. Og vi hører så her, at der er flere, som ser AI som en pligt, og altså ikke noget, de glæder sig til at få fingrene i. Men hvad viser egentlig dit arbejde? Er vi alle sammen nødt til at blive AI-eksperter for at have et arbejde i fremtiden?
4: Nej, altså selvfølgelig ikke være eksperter, kan man sige, men det er jo vigtigt, at man får tænkt over, hvordan AI kommer til at påvirke ens selv og ens arbejde og ens faglighed. Fordi man kan sige, at vi kommer alle sammen til at arbejde med AI på den ene eller den anden måde. Men den her modvillighed er også fordi, at AI er en black box for folk, de ved ikke, hvad det kommer til at betyde for dem. Og der er der også en vis usikkerhed, men sandheden er jo, at der nok ikke er så mange, der kommer til at blive arbejdsløse, som man skulle tro.
0: Og det er måske meget godt at høre, men den her samtale om AI handler jo netop ofte om det her med, at maskinerne kommer og stjæler vores job. Og vi har været på besøg hos forsikringsselskabet Tryg, som har en AI-model, der hedder Nora. Og sagsbehandler Kasper Nielsen, han frygter ikke, at Nora stjæler hans job. Prøv lige at høre her.
5: Altså, jeg tror ikke som sådan, at AI på den måde kan sidde og snakke med kunderne, som vi gør i dag, og have de faglige kompetencer, vi har i dag.
0: Ja, hvad siger du, Frans B. Fort? Altså, er der grund til Kaspers optimisme her, eller bliver vi faktisk alle sammen fyret lige om lidt på grund af AI?
4: Det er jo meget forskelligt. Der er selvfølgelig nogle jobs, der falder væk, og nogle ting, hvor opgaver der bliver mere presset. Men det gjorde de måske også under den gamle digitalisering før AI. Det, som er sagen her, er jo, at for eksempel jura er jo en af de fag, hvor man siger, at der er meget AI-udsat. Men i virkeligheden er der nok ikke nogen jurister, der er blevet fyret endnu, kan man sige. Det er ikke så nemt, som man tror, at løse de der opgaver. Jeg kender også radiologerne, som er sådan et meget kendt eksempel, som faktisk har fået mere at lave, efter man har indført AI.
0: Og så lad os så lige se til sidst her fra arbejdsgivernes synspunkt. Prøv at høre Carl Erik Christensen fra Seaside Group i Hvide Sande og Christian Bay fra revisionsfirmaet Bayerholm i Nordjylland, hvad de siger til det.
6: Vi kan godt fortsætte, som vi har gjort altid, men så tror vi, at vi taber terræn i forhold til dem, vi konkurrerer imod.
7: Vores konkurrenter, de investerer jo også massivt i AI. Så hvis ikke vi gør det, så risikerer vi jo, at nogle andre lige pludselig bliver mere konkurrencedygtige, end vi gør ude i markedet.
0: Ja, det lyder som om, at arbejdsgiverne oplever et vist pres for at være med på det her AI-beat. Altså har arbejdsgiverne nogle gange sådan lidt for travlt måske med at få den her kunstig intelligens med på holdet?
4: Ja, det korte svar er vel ja. Men det vi kan se, det er jo, at når man skal indføre de her ting, så tager det meget længere, end man tror. Og der var det, vi har nogle eksempler fra min forskning, der viser, at det simpelthen er det her, man bare indfører det som et værktøj, men man får ikke integreret det i folks daglige arbejde, og det er lidt det, der er problemet.
0: Lød det fra Frans B. Fort, lektor i personalledelse ved CBS. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioisen. Den amerikanske præsident Donald Trump så nu tvivl om det forståelsespapir, der ligger mellem Iran og USA, der skal skabe rammen for en fredsaftale mellem de to lande.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people.
0: For mit vedkommende, så tror jeg, at den er færdig. De er afskum. Ved du, hvad afskum er? De er afskum, de er syge mennesker, sagde Donald Trump for kort tid siden på et pressemøde til et NATO-topmøde i Ankara. Denne melding kommer efter hårde bombardementer fra begge sider, der hen over både natten og morgenen har fået luftalarmerne til at lyde flere steder i Golfen. Og det er dybt alvorligt, siger Ole Ryborg, der er vores EU- og NATO-korrespondent, der har talt med ham kort før udsendelsen. Og han følger det her topmøde i Tyrkiet.
8: Fordi hvis der er noget, europæerne har gået og længtes efter, så var det jo, at den krig skulle stoppe, at der skulle findes en fredelig løsning, sådan at olie og gas kunne begynde at sejle frit igen, og der ikke længere ville være den her konflikt, fordi det rammer europæisk økonomi, det rammer europæisk energiforsyning. Så det, at det nu går, og at Trump sætter spørgsmålstegn ved, om der overhovedet er en fredsaftale længere, det er selvfølgelig en super dårlig start på det her NATO-topmøde.
0: Ja, tidligere på dagen, der var NATO's generalsekretær ude at forsvare USA's part i de her angreb, der ifølge amerikanerne kom som en modreaktion på iranske angreb mod tre handelsskibe i Hormuzstrædet. Lad os lige høre, hvad han sagde.
9: Well, I think it was absolutely necessary, because when you have a ceasefire, and Iran is basically violating...
0: Jeg synes, at det var strengt nødvendigt. Når der er en våbenhvile, og Iran overtræder den, så vi så i går, da skibet blev angrebet, ja, så er en kraftfuld reaktion fra USA absolut nødvendig, sagde her Rytte. Altså Ole, hvor længe skal Trump regne med opbakning fra NATO's landene?
8: Ja, altså opbakningen fra Mark Rytte er der i hvert fald, det kan man høre, og det virker som om, at der simpelthen ikke er noget, der kan rykke opbakningen til Mark Rytte. Det vi jo kan se, hvis vi skal være helt ærlige, det er jo, at de europæiske NATO-lande mere og mere og mere sætter spørgsmålstegn ved, hvad det er, USA foretager sig, og hvordan man kan stole på USA, hvad man kan bruge dem til. Men der er stadigvæk en meget stor afhængighed af USA, særligt militært, men også handelsmæssigt og økonomisk, og derfor så går man meget langt for at holde fast i det her forhold, der er mellem Europa og USA.
0: Lød det fra Ole Ryborg. Og fra reaktionerne i NATO, så skal vi til Mellemøsten, hvor du er, Nanna Mue Steffensen, vores korrespondent med fra Jerusalem. Altså, hvordan tager det iranske styre imod den her melding fra Donald Trump?
10: Ja, der er ikke endnu kommet en officiel reaktion fra det iranske styre på Trumps trussel, vil jeg kalde det. Men man har sagt tidligere i dag, at man betragter fra Irans side både USA's angreb, men også genindførelse af sanktioner som et brud på rammeaftalen. Men det er også værd at lægge mærke til, at det her det er altså ikke første gang, at der er problemer og at der er angreb frem og tilbage mellem USA og Iran, siden den her rammeaftale blev indgået for 3 uger siden.
0: Men selvom det ikke er første gang, altså hvor stiller det så den her rammeaftale?
10: Det udstiller i hvert fald, hvor skrøbelig den er. Og indtil videre, så har forhandlingerne, som begyndte for 3 uger siden, som ligesom skal bygge oven på rammeaftalen, ja, de har indtil videre faktisk fokuseret på at få begge sider til overhovedet at overholde aftalen. Trump, han virkede jo meget tydeligt frustreret, da han sagde det her med, at jamen, står det til ham, så er rammeaftalen sådan set færdig og kaput. Men han lod jo også samtidig døren stå på klem, fordi, som han sagde, hans forhandlingsledere, de vil gerne fortsætte med at forhandle med iranerne, og han udelukkede altså ikke, at det kan de gøre, men de skal rapportere tilbage til mig, sagde Trump.
0: Lød det fra vores mellemøstkorrespondent, Nanna Mue Steffensen. Men den her Iran-våbenhvile eller rammeaftale er langt fra det eneste, som der er på agendaen på NATO-topmødet i dag. I går der gentog Donald Trump sit krav om kontrol over Grønland, og det fik i dag statsminister Mette Frederiksen til at reagere.
11: We are ready to defend every inch of NATO, including our own territory. Of course we will defend the Kingdom of Denmark.
0: Vi er klar til at forsvare hver en tomme af NATO, inklusive vores eget territorium, og selvfølgelig vil vi forsvare kongeriget Danmark, sagde Mette Frederiksen til fremmødte journalister, blandt andet vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, som jeg altså talte med lige inden udsendelsen. Gang på gang så kommer Trump med hårde meldinger på de her NATO-topmøder, enten om Grønland, Iran eller landenes NATO-bidrag. Og senere så har han truet med at stoppe al handel med Spanien, fordi de ikke bruger penge nok. Altså, kan NATO overhovedet bevare sådan den gode stemning?
8: Jeg vil sige, det ved vi om et par timer. Det her topmøde er virkelig ikke kommet i gang på den måde, som alle havde håbet på. Det skulle vel ligesom være et kort topmøde, hvor alle bekræftede NATO. Man har gjort alt, hvad man kunne for at holde Trump i godt humør, og så har han virkelig startet dagen med at skælde ud på alt og alle, og true Spanien, og beklage sig over Grønland, osv. Så det, vi må se, hvor det ender hen. Jeg tror ikke engang, der er nogen inde i lokalet, hvor mødet kører lige nu, som ved, hvordan det her kommer til at ende i dag. dag. Og det siger jo egentlig alt om den situation, NATO befinder sig i, at man hver gang man mødes, så skal der sættes spørgsmålstegn ved, om den her forsvarsalliance stadigvæk holder.
0: Så når det er sådan, kan man overhovedet sige noget om sådan et succeskriterie, eller hvad det bedste, der kan komme ud af det er?
8: Altså, der er jo lavet et udkast til en erklæring. Den er kun på én side, fordi man skal ikke skrive for langt, når Trump han skal læse det. Og den slår jo fast, at den erklæring, at der er fuld opbakning til NATO-samarbejdet. Kan man få vedtaget den med Trumps opbakning, inden topmødet er forbi, så vil det være en succes. Vi må se, hvad der sker. Det er umuligt at forudse, hvad der sker ved topmødet, hvor Trump deltager.
0: Og så skal vi herhjem, hvor torsken er en lækkerbisken for skarven. Det viser et nyt studie fra DTU Aqua, der har undersøgt, hvor mange af de truede fisk, der er ind i maven på den udskældte fugl. Og det er altså ikke så få. Op mod 88% af de undersøgte torsk, op mod 84% af skrupperne, er blevet et af skarven i det studie, som universitetet har lavet. Anne-Louise Skov, du er taget ud til det sted, hvor torskene er.
12: Det er nemlig rigtigt, eller der hvor torskene var, det er her, de er blevet hapset Djerne Strand i Sønderjylland. Og jeg står faktisk og kigger ud på 9 sådan egetræspæle, der er banket i. Og på hver af dem, der sidder der ganske rigtigt en skarv, og enten er ved at udse sig en fisk eller tørre vingerne. Jeg står her sammen med dig, Niels Thorvald Jebsen, seniorforsker emeritus hos DTU Aqua. Du har været med til at lave denne her undersøgelse. Kan du ikke fortælle sådan helt konkret, hvordan I har fundet ud af, at skarven spiser så mange torsk og skrupper?
13: Jo tak, vi har simpelthen været heldige at få fat i rigtig mange vilde små torsk og vilde små skrupper fra en fisker herude. Og dem har vi så sat et lille bitte chipmærke ind i, som man så kan, efterfølgende kan finde. Og dem har vi så været simpelthen bare været oppe i skarvkolonien og scanne, og også i kolonien rundt om. Og så kan vi se, hvor mange der ender deroppe. Og på den måde ved vi, hvor mange skarver de har spist.
12: Og de her tal, altså hvad kan I bruge dem til?
13: Ja, først og fremmest skal vi bruge dem til at blive overrasket over, at det kan lade sig gøre, at en fugl er så effektiv. Men ellers så håber vi jo på, at de kan blive brugt i de modeller, der bliver brugt for Østersøen, hvor man ikke har regnet

0: for det vil ikke løse torskens problem, mener han.
1: Selvom man så lavede et omfattende forsøg, hvor man fjernede 90% af alle skarven i den vestlige Østersø, så vil man stadig se, at torskebestanden vil have vanskeligt ved at komme på fode, fordi torskens levebetingelser de er simpelthen ikke gode nok.
0: Sommervarme og solskin er på vej tilbage, og det betyder, at solcremen skal findes frem igen. Men hvis den er fra kinesiske handelsplatforme som Temu, Shein og AliExpress, ja, så er der ikke meget beskyttelse i den. Det advarer Forbrugerrådet Tænk nu om. De har i samarbejde med en række europæiske forbrugerorganisationer testet solcremer, og kun 1 ud af 7 med en angivet solfaktor på 50 levede op til det, der stod på emballagen. 4 af dem havde faktisk kun en solbeskyttelse på omkring 1, selvom der altså står 50 på emballagen. Og det er helt ekstremt, den forskel, der er på den lovede og så den reelle solbeskyttelse, siger Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk.
2: Vi har igennem de sidste mange år testet utrolig mange solcremer. Altså både os, men også vores europæiske søsterorganisationer. Vi har aldrig set solcremer, der beskytter så lidt. Og så slet ikke, at det er 4 ud af 7, der beskytter så lidt.
0: Temu skriver til os, at de har fjernet de påkaldende solcremer, mens de har afventet en gennemgang af dem og midlertidigt suspenderet salget af en række lignende produkter som en sikkerhedsforanstaltning. Shein og AliExpress er endnu ikke vendt tilbage til os. Men Louise Gade, sol og sommer altså over Danmark, så solcreme kan man vel godt få brug for?
3: Ja, for søren, og også et højt UV-indeks i dag, men netop flot med solskin over det meste af Danmark lige nu. Lige med undtagelse af den sydvestlige del af landet, hvor skyer i perioder kan skygge lidt for solen i dagens løb. Temperaturerne kommer op mellem 16 og 23 grader. Lunest bliver det på Fyn og i Østjylland, og køligst ved kyster med pålandsvind. Og vi får en lidt til frisk vind, den kommer fra nordvest, og ved kysterne, der kan vi stedvis komme op på en hård vindstyrke med kraftige vindstød.
0: Tak for det. Det var Peter Farhold Løfald, der timer til rettelag middags radiovisen.
4: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nervøs.
3: Bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
0: Magisk.
1: Er du okay?
3: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se, at parker brug for hinanden.
3: Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Få timer inde i dagens NATO-topmøde i Ankara har den amerikanske præsident Donald Trump smidt lidt af en bombe. Han siger nemlig, at han ikke anerkender det forståelsesdokument mellem Iran og USA, der ellers skulle føre til, at parterne kunne lande en fredsaftale.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum.
1: For mit vedkommende er det overstået. Jeg vil ikke have noget med dem at gøre. Jeg synes, de er afskum, sagde præsidenten til den fremmødte presse. Og udtalelsen her, den kommer efter, at begge lande har sendt byer og raketter mod hinanden, selvom der egentlig var dømt våbenhvile. Og det har skabt temmelig dårlig stemning på NATO-topmødet, fortæller EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der selv var til stede.
3: Hvis der er noget, europæerne har gået og længtes efter, så var det jo, at den krig skulle stoppe, at der skulle findes en fredelig løsning, sådan at olie og gas kunne begynde at sejle frit igen, og der ikke længere ville være den her konflikt, fordi det rammer europæisk økonomi, det rammer europæisk energiforsyning. Så det, at Trump sætter spørgsmålstegn ved, om der overhovedet er en fredsaftale længere, det er selvfølgelig en super dårlig start på det her NATO-topmøde.
1: Og der er også pænt dårlig stemning på det danske aktiemarked, efter at våbenhvilen er begyndt at smuldre. Næsten samtlige aktier i det danske C25-aktieindeks er sendt i minus. Kort før middag var det faktisk kun rederiet Mærsk, der ikke befandt sig i indeksets røde terræn. Værst ser det ud for de energitunge selskaber som Rockwool, der laver isolering, og mineudstyrsproducenten FL Schmidt. Indekset faldt allerede som helhed inden udtalelserne, men på bagkant er det altså bare sendt længere ned. Torsken er en lækker bisken for skarven, det viser et nyt studie fra DTU Aqua, der har undersøgt, hvor mange fisk, der er endt i maven på den udskilte fugl. Op mod 88% af de undersøgte torsk og 84% af skrubberne er blevet et af skarven, det forklarer Niels Thorvald Jebsen, der er professor emeritus hos DTU Aqua.
4: Vi har simpelthen været heldige at få fat i rigtig mange vilde små torsk og vilde små skrubber fra en fisker herude, og dem har vi så sat et lille bitte chipmærke ind i, som man så kan efterfølgende kan finde, og dem har vi så været simpelthen bare været oppe i skarvkolonien og scanne, og også i kolonien rundt om, og så kan vi se, hvor mange der ender deroppe. Og på den måde ved vi, hvor mange skarven de har spist.
1: Skarven er egentlig fredet, men ifølge Danmarks Sportsfiskerforbund, så viser undersøgelsen nu her, at der bør være en skarpere regulering af fuglen. Men det løser ikke problemet, siger Thomas Breinballe, der er seniorforsker ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
5: Selvom man så lavede et omfattende forsøg, hvor man fjernede 90% af alle skarven i den vestlige Østersø, så vil man stadig se, at torskebestanden vil have vanskeligt ved at komme på fode. Fordi torskens levebetingelser, de er simpelthen ikke gode nok.
1: Vejret er til gengæld godt nok. Det er tørt med en del sol og temperatur mellem 16 og 13. 23 grader køligst ved kyster med pålandsvind.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd. Sometimes.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA's præsident Donald Trump anser våbenhvilen mellem USA og Iran for at være et overstået kapitel. Det sagde han tidligere dag på et pressemøde til NATO-topmøde i Ankara. Meldingen kommer efter hårde bombardementer fra begge sider, der hen over natten og morgenen har fået luftalarmerne til at lyde flere steder i Golfen. Men der er endnu ikke kommet en officiel reaktion fra de iranske styre, siger vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
2: Man har sagt tidligere i dag, at man betragter fra Irans side både USA's angreb, men også genindførelse af sanktioner som et brud på rammeaftalen. Men det er også værd at lægge mærke til, at det her det er altså ikke første gang, at der er problemer og at der er angreb frem og tilbage mellem USA og Iran, siden den her rammeaftale blev indgået for 3 uger siden.
1: Men situationen udstiller, hvor skrøbelig rammeaftalen mellem USA og Iran er, siger Nana Mus Steffensen.
2: Og indtil videre, så har forhandlingerne, som begyndte for 3 uger siden, som ligesom skal bygge oven på rammeaftalen, ja, de har indtil videre faktisk fokuseret på at få begge sider til overhovedet at overholde aftalen.
1: En farlig varme har lagt sig som en dyne hen over Sydeuropa og ført til skovbranden langt tidligere end normalt. I Frankrig når temperaturerne de næste dage over 40 grader. Der er ingen regn i sigte, og så er vinden tiltagende. Og dermed er der gode betingelser for, at naturbranden kan sprede sig, siger Adrian Lima, der er chef for Nationalt Center for Klimaforskning ved DMI.
3: Der er lange udsigter til, at vi får regn, som naturligt kan dæmpe de her brande. Så lige nu der ser det faktisk ud til, at det bliver endnu sværere at få kontrol over de brande.
1: Hvis du skal ud og søge et nyt job, så er det en fordel, hvis du kan skrive AI på dit CV. Flere og flere virksomheder går nemlig målrettet efter medarbejdere, der er gode til kunstig intelligens. Online-portalen Jobindex har lavet en opgørelse, som viser, at antallet af jobannoncer, der nævner AI, er tredoblet bare det seneste år. Og Jobindex-direktør Thomas Røn Larsen siger, at det er en voldsom udvikling. Og at det er langt fra alle, der glæder sig til den.
4: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%. Så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg glæder mig til at benytte.
1: Men selvom arbejdsgiverne altså søger folk med AI-kundskaber, så behøver vi ikke alle sammen blive eksperter. Det siger Frans Befort, der er lektor i personalledelse ved CBS.
5: Men det er jo vigtigt, at man får tænkt over, hvordan AI kommer til at påvirke ens selv og ens arbejde og ens faglighed. Fordi man kan sige, at vi kommer alle sammen til at arbejde med AI på den ene eller anden måde.
1: Nu skal vi arbejde med en vejrudsigt, der er en tør en af slagsen med en del sol i de sydvestlige egne, dog perioder med skyer. Temperaturen lander et sted mellem 16 og 23 grader, og køligst er det ved kysterne. Let til frisk vind, der kommer fra nordvest ved kyster, stedvis op til hård vind. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: 6. Velkommen til Skyfrit på B6. Dine værter er Robert Havsted og Emilie Lindhardsen.
1: Om præcis en uge, to dage og to timer, så hopper jeg på ferie. Og lige så meget som jeg glæder mig til det, så nyder jeg altså lige så meget at sidde her hver eneste hverdags eftermiddag i ferien og nyde den skyfri himmel over B6 radiostudie sammen med dig, Emilie, og ikke mindst sammen med alle jer beaters. Men grunden til, at jeg nævner min egen ferie her, det er fordi, at det lige så stille begynder at gå op for mig, Emilie, at jeg måske burde lave nogle planer. Og der er simpelthen ikke nået til, at jeg godt se, det begynder lige stille at bide mig i røveren, at jeg egentlig godt kunne tænke mig en oplevelse i uge 31, som jo er den dyreste uge at arrangere noget som helst ferie i, og så i øvrigt gøre det 14 dage i forvejen. Er du sådan en, Emil, der kunne finde på måske allerede at arrangere ferie i 27 nu?
2: Nej, det må jeg indrømme. Og, altså, jeg har heller ikke lagt planer for den ferie, jeg har om 4 uger. Så det tror jeg siger lidt. Jeg tager det lidt spontant. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvad jeg har lyst til at lave næste år.
1: Nej.
2: Slet ikke, hvem er jeg på det tidspunkt? Jeg aner det ikke.
1: Men grunden til, at bringe det her på banen, det er fordi, at jeg begynder at have en forestilling om, hvem jeg er og hvad jeg gerne vil. Næste år, jeg skal nok til at melde nogle ferieønsker ind i forsommeren 2027. Fordi fuldstændig modsat i år, hvor jeg ikke ved, hvad jeg skal om på uger. Det er altså fordi, der er vedvarende rygter om, at den her kæmpestore Oasis-gendannelse, den bliver genoptaget i maj-juni næste år.
2: Okay!
1: Og lige nu, der går rygterne på, at det er en tur, der modsat sidste gang kommer til at tage dem til, så at sige, det rigtige Europa.
2: Ah.
1: Sidste gang, der var det jo kun Storbritannien og Irland, der fik fornøjelsen af dem, for uden den tur, der tog dem rundt i det store, store udland. Men det europæiske fastland, vi blev overset. Men hvis vi skal tro på de rygter, der er lige nu, som blandt andet indeholder 12 aftener i streg på Emirates Stadion i Manchester, 5 aftener på Knebworth, så skulle der altså også være europæiske datoer i kalenderen til næste år.
2: Ej.
1: Så vi kan lige så godt bare begynde at spare sammen. Det bliver en Oasis-sommer igen i 2027, så jeg planlægger ikke min ferie om 14 dage, men jeg planlægger en til næste år i stedet for. Det er det Oasis og Aquarius.

0: med på den her.
1: Åh, det ville det. Du kan lige så godt skrive det ind i kalenderen allerede.
0: Et eller andet sted i nærheden af Danmark. Lad os nu bare... Det bliver nok ikke Parken.
1: Nej.
0: Men hvis vi... Berlin.
1: Ja, ja, ja.
0: Madrid, Rom.
1: Gør en lille tur ud af det.
0: Jeg kunne også godt tage en de der 12 i Manchester. Hvis det er til at få billetter den her gang, det må vi jo se, om der kommer... om der kommer mere til de her rygter, om der kommer noget officielt på noget som helst tidspunkt, eller om det bare er tom snak. Men det er lidt mere vedholdende på rygtebørsen med Oasis,
1: ja.
0: og deres kommende koncerter, end det har været i lang tid.
1: Jamen, jeg krydser fingre.
0: Noget helt andet, ikke? Noget, jeg har tænkt over, Emilie.
1: Mm.
0: Det er, at vi er jo landet herind i juli måned, på en eller anden måde sådan væltet ind i den, fordi at vi gik i sommerferieplan her på P6, vi startede det her program op, der var noget Roskilde Festival, men vi landede over det her skæringspunkt midt i året 2026, og dermed også Musikrådet 2026. Så måske det vil være passende at gøre en lille midtvejsstatus på alt den musik, der er udkommet i løbet af året, som man ved sådan lidt hurtig logik kunne gå ud fra, at cirka halvdelen af den musik,
1: vi
0: får i løbet af 2026. Måske endda lidt mere end halvdelen, fordi at den næste måned, vi er inde i, er sådan lidt en død måned, ja. Af en udgivelsesmæssig, der er få, der udgiver i løbet af sommeren. Så jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Emilie. Hvad der for dig er det bedste, der er udkommet i det her halvår?
1: Mm. Jamen, jeg har i løbet af det sidste halvår, eller måske rettere bestemt i løbet af de sidste par måneder, været meget betaget af den musiker, der hedder Grace Ives. Vi har spillet hende en del her på P6, det nummer, der hedder Trouble.
0: Det tredje bedste nummer med den titel nogensinde.
1: Lige for, okay, og skal vi have de to andre?
0: Taylor Swift og Coldplay.
1: Ah, okay, ja. Det har vi vist rundt før, det, nu får jeg mindelser. Det her Trouble fra Grace Ives er altså også et fantastisk nummer, men det ligger på et endnu mere fantastisk album, nemlig albumet Girlfriend, der udkom i marts. Og selvom hun har været sådan lidt i vækslaget, hende her Grace Ives, i mange år, så er det altså virkelig med det her album, at hun for alvor er brudt igennem, er måske så meget sagt, men der er i hvert fald rigtig, rigtig meget hype omkring hende lige nu. Hun skal varme op for Olivia Rodrigo, den kæmpe store popstjerne på hendes kommende arena-tur. Og jeg forstår godt hypen. Det er en plade, som er fyldt med meget, meget opfindsom og original alternativ indie-pop. Jeg er blevet så forelsket i det her, fordi jeg hele tiden bliver så overrasket, især på produktionerne. Et af de numre, som jeg virkelig gør det på, det er mit yndlingsnummer fra pladen, Avalanche.

0: Avalanche her fra Grace Ives, et nummer og en kunstner, der virkelig har gjort det for mig i løbet af det sidste halve år. Kære P6-lytter, hvad har gjort det for dig i løbet af det sidste halve år? Hvad for noget musik har virkelig sat sig i dig? Hvad har du nyt? Det vil vi rigtig gerne vide herinde, så send os endelig en sms til 1212, hvor du skriver P6, laver et lille mellemrum, og så kommer med dit bud på et nummer, som virkelig har lyttet rigtig, rigtig godt i dine høretelefoner i år. Robert, ja. Jeg kunne også godt tænke mig at høre fra dig.
1: Jamen, så giver jeg lige folk lidt tid at skrive på.
0: Ja, ja.
1: Jeg synes faktisk, det har været en svær opgave at koge det her halve musikår, der er gået, ned til bare én sang, fordi jeg blev ved med hele tiden at få en ny indskydelse. Så, nej, den der. Mm. Det kan jo være sådan lidt til inspiration for de lyttere, der finder telefonen frem lige nu og sender en sms til 1212. Mm. For mig er den største enkeltstående begivenhed i det her musikår, er, at der er kommet en single igen fra Arctic Monkeys. Mm. De har brugt stilheden efter mange år med den her Opening Night-sang, som også virkelig gjorde det for mig. Mm. Det var ikke bare det, at de kom tilbage. På genkomstfronten var der også nærmest hele det her Ice Age-album. Især den første single, Star, gjorde noget særligt. Jeg kunne også have gået med meget fra E.G.'s album, hvor jeg synes, hun topper karrieremæssigt lige nu. Men jeg har valgt at gå med noget, hvor jeg også har måttet stille mig selv det spørgsmål, er jeg blevet manipuleret til at kunne lide det her bedre?
0: Okay.
1: Af kunstneren selv.
0: Nå.
1: Fordi det var jo sådan, tidligere på året, da Lykke Li, hun annoncerede sit The After Party album, at hun tilmed meldte ud, det bliver nok mit sidste nogensinde. Mm. Og der sætter hun jo spore i min hjerne. Sætter noget i gang på den måde, at jeg får meget mere opmærksomhed mod det. Jeg bliver meget mere sådan tunet ind på det, fordi tænk, hvis det er det sidste, så skal man jo virkelig nyde det, og jeg skal på det fra starten.
0: Mm.
1: Så jeg ved ikke, om hun har været inde og på godt gammeldags dansk fuck lidt med min hjerne, da hun kom med den her annoncering. Men sammen med den her annoncering kom hun så også med en sang, som jeg synes er helt oppe i diskussion om, hvad der er hendes største sange overhovedet. Og hun trækker på alle de koder, hvor Lykke Li, hun er aller bedst. Følelsen af at træde ud på et dansegulv og egentlig godt vide, jeg er ikke helt på dupperne, men det lægger jeg lige bag mig de næste 5 minutter, fordi nu skal jeg have det lækkert og dejligt. Det var også den stemning, jeg synes, hun lagde for dagen, da hun spillede på Roskilde Festival i sidste uge. Så jeg er så gået med mit bud på den bedste sang indtil videre i 2026. Lucky Again, den første single, hun smed ud fra The After Party-albummet. Det er fest, men det er også sådan lidt melankolsk. Det kommer lige ind sådan lige, og det er lige ind at hive fat i mausen på en. Hvis du har noget helt andet, som du synes har været det bedste i løbet af i år, så lad os lige høre fra dig. Send en sms til 1212, start med at skrive 6, lav et mellemrum. Er der en sang eller en kunstner, som du synes har gjort noget ekstra, så hører vi gerne fra dig, mens vi hører Lykke Lige.

0: Det skal handle om stjerner i dag.
1: Monomi. Kompleks.
2: Stjerne.
3: Star.
4: Stjerne.
5: Stjernestøv.
0: Det er sjovt det her med, at man ligesom så tit rækker mod himlen i musik. Der er et eller andet med musik og himlen.
6: Det med ligesom at få inspiration er også noget, man på en eller anden måde sidder og venter på ovenfra. Men måske er det også bare generelt som mennesker, at vi går ud, og så kigger vi op, og så er vi sådan,
0: man kigger altid lidt op.
1: Mon ami, kompleks, søndag på B6, live i DR Lyd.
7: I can tell you what's running deep. Hit me again.

0: Dreams her fra School of X. Næsten sådan lidt balladeagtig sag fra ham. Jeg forestiller mig, at det er sådan, det lyder, når School of X han laver en ballade.
1: Grand feelings. Jeg er lidt spændt på, hvad vi har i vente i det næste halve år med ham. Nu kigger vi lige på det første halvår af 2026. Der er kommet tre singler fra ham. En dobbelt single først. Og så det her nummer, Dreams. Det lugter jo lidt, ikke? Det lugter jo lidt af, at vi skal have en ny langspiller.
0: Ja, jeg synes næsten, det stinker faktisk.
1: Det stinker.
0: Der må være en skive på vej, jeg må sige. Det glæder jeg mig altså altid til fra School of X.
1: Hvor han er en af de danske kunstnere med det aller højeste bundniveau.
0: Ja, det er virkelig rigtigt.
1: Der kommer nærmest aldrig noget ud, der ikke er rigtig interessant
0: det
1: for den mand. Så vi kigger med stor forventning hen imod anden halvdel af 2026. Men i forhold til den her første halvdel, så har Christian fra Valby skrevet en sms. Onkel Christian, hej med jer to. Ja, svær opgave, men jeg må sgu alligevel let på hatten for Arlo Parks. Hendes seneste album er intet mindre end fremragende. Der er ikke en eneste fejl på den plade. Så hvad med en gang Heaven til dagens tema, og måske vi mødes til koncerten i efteråret. God dag til alle, altså Christian fra Valby. Et album, der er gået en lille smule under radaren.
0: I hvert fald hos mig også.
1: I forhold til nogle af hendes tidligere albums, men jeg er enig, der er faktisk et virkelig højt niveau på det her album. Er der en anden sang, der har gjort det for dig her i løbet af det første halvår? Så skriv lige en sms til 12.12, skriv på 6, lav et mellemrum, fortæl os om det. Vi skal lige have et stykke her med Arlo Parks.

0: Der fik vi Heaven fra Arlo Parks. Og med det er det tid til, at du og jeg, Robert, skal ud på en lille køretur. Det er en lille tradition, vi har her i skyfrit hver eneste eftermiddag.
1: Jeg skal have det her kort tættere på.
0: Og vi skal have vores kæmpe store Danmarkskort tæt på, for det skal vi nemlig bruge nu.
1: Jeg synes, det var kommet meget langt over mod dig.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Har man først lige tændt for sin radio nu i det her tidsrum her i sommerferien, så skal jeg nok lige forklare, hvad det går ud på, hvorfor det er, jeg rykker rundt på kæmpe store papplader herinde lige nu. Jamen, det er, fordi vi sidder her, og det er et dejligt sted at sidde, men det er jo ikke meget af sommerdanmark, vi får at se, Emilie, i løbet af de uger, hvor vi laver programmet her. Så derfor drømmer vi os lidt væk. Vi rejser lidt rundt i landet. Og det gør vi med et udgangspunkt først og fremmest i Skagen, hvor vi startede. Og så har vi hver dag skiftet til at forvalte 100 rejsekilometer rundt i landet. Men der er det benspænd ved det, at for at rykke fra et sted til et andet, så skal man finde en musikalsk anledning. De kan være mere eller mindre velovervejet, velfunderet, velargumenteret, men vi er der kommet rundt i hvert fald, og det er også fordi, vi har en lille kamp i kampen, hvor at, vi vil jo gerne i fællesskab have så mange knappenåle på som muligt. Det er ikke fordi, vi vil have den hurtigste rute fra A til B. Vi vil gerne besøge så mange steder som muligt, men kampen i kampen er også, vi vil jo gerne... Vi vil begge to gerne være den, der har placeret flest knappe nu.
0: Ja, det skal ikke være nogen hemmelighed.
1: Og på den note, der kan jeg jo sige, at du har lige nu 12, og jeg har 14.
0: Oh.
1: Og det var altså efter et triumftog med udgangspunkt i Randers i går, hvor jeg simpelthen cruisede fra Randers via Bjerringbro over til Viborg og placerede dig til sidst, Emilie, ved gerningsstedet for Danmarks mest højprofilerede mor, nemlig drabet ved Finderup Lade. Og det er så der, du tager din start i dag, altså sydvest for Viborg.
0: Yes.
1: Derfra har du 100 kilometer, som du skal forvalte ud til nogle forskellige stop, altså med musikalsk anledning.
0: Simpelthen.
1: Jeg prøver lige at aflæse din selvsikkerhed lige nu.
0: Ja, men det var fordi, jeg kunne faktisk mærke, at der kom lidt usikkerhed, men jeg er klar på det. Jeg udfordrer dig. Jeg tror, jeg kan slå din dag i går.
1: Jeg kan ikke finde ud af, om det er bare, fordi du er på Roskilde syg. Der bliver meget sådan misset med øjnene lige nu. Jeg ved ikke, om du
0: er ondt. Nej, jeg kan ikke finde ud af helt, hvordan jeg har det faktisk.
1: Er du ondt eller ved at finde i søvn?

0: Fortisæt og Sour Times. Og det er jo spørgsmålet, om jeg får Sour Times om et par minutter, Emilie, når du har rejst lidt rundt i det danske land. Vi er altså på et musikalsk roadtrip, det vil sige, du er i dag rejseleder. Du har 100 km at gøre godt med. Og så kan du tage os så mange steder hen, som du nu engang har lyst til, eller kan finde anledninger til, fordi det er det vigtigste. Du skal på musikalsk vis kunne argumentere for, hvorfor du tager os fra et sted til et andet. Og du starter altså ved Finderup Lade.
1: Simpelthen.
0: Og så kan du lige opklare det, mor, mens du er i gang.
1: Jamen, så det kan jeg jo lige gøre, og det bruger jeg lige lidt tid på, så finder jeg ud af, at det har jeg slet ikke kompetencen til. Og så tænker jeg, at jeg kører videre. Og mit første stop, det ligger faktisk ikke så frygtelig langt væk, fordi vi er jo, som sagt, i Finderup lige nu, en by uden for Viborg. Så jeg hopper ind i min bil og tager til Finderup Stadion, men jeg stopper ikke der. Jeg kører en lille smule videre, og så stopper jeg ved en mark, der ligger lige ved siden af Finderup Stadion. Og det er der også nogle andre, jeg kender, der har gjort i deres tidlige ungdom på spillet.

0: Ja, det er jo selvfølgelig Savers og Gullimund, der på det her nummer, ved du noget, fortæller om, hvordan en fyr ved navn Martin, og jeg tænker, det spejler deres egne erfaringer, altså ligget på den her mark i en by uden for Viborg, tæt på stadion. Jamen, og det er der, jeg befinder mig lige nu.
1: Jamen, vi er jo i Øremland, ikke? Hvor Martin fra X-Factor på Savers, han slog sine folder som ung.
0: Lige præcis. Den kunne man også have taget, men jeg har valgt altså at blive her, for jeg vil jo gerne spare nogle kilometer.
1: Skal Martin med i bilen så?
0: Ja, han var altid kommet med.
1: Nødt til at køre med et eller andet sted.
0: Det er jo Martin fra X-Factor. Han var altid kommet med.
1: Eller var det Martin, der lå på... var det Martin, der lå på...
0: ja, det var det jo vel egentlig. Nå ja, flot, okay. flot. Og herfra, der skal vi en lille tur til Skive. For det viser sig altså, at der her ligger en decideret guldgruppe af musikalske
1: stop. Ja, det gør jeg da.
0: Og først tager vi til Skivehus Skole. Fordi på den her skole for omkring, jeg nu slår 25 år siden, der tog en dreng sine første musikalske spadestik i skolens musiklokale. Han spillede guitar, han sang, og den sangstemme, som han her arbejdede på, den skulle ende med at synge på det her nummer.
1: Jamen, Skive havde den.
0: Skive
1: De havde den der.
0: Det er selvfølgelig Dyné, vi hører her, Mathias Kolstrup.
1: Og det, der er så sindssygt, ikke, når du siger, for cirka 25 år siden, det er, at Mathias Kolstrup er 37 i dag.
0: Det er så syret. Altså, de startede så ung.
1: De danner jo Dyné nærmest, inden de bliver teenager.
0: Det er crazy. Og havde det vildeste run, jo. Altså, som man, og man tænker, det er... Ja, tak.
1: Amen,
0: altså. Robert, han skal lige have den op her. Wow. Et fantastisk nummer. Det var dejligt at høre det igen.
1: Det er Dry Lips.
0: Dry Lips fra Dyné. Og hermed har jeg altså fået sat to knappenåle i kortet indtil videre, men jeg stopper selvfølgelig ikke her. For i Skive, der er der også en anden fyr, der har været ung. Og han har endda også skrevet musik på sit teenage-værelse. Det er ham her. Og... Imagine a world without me. Say you're falling apart. Det er nemlig Mads Langer, som angiveligt har skrevet det her nummer Fact Fiction, en af hans allertidligste udgivelser på sit teenageværelse i Skive.
1: Det var helt tilbage der. Det startede jo i øvrigt også en mand, der har skrevet for Dyné. Han har jo leveret nogle tidlige sangtekster til dem også.
0: Wow, ja, på den måde så fik vi bundet en flot lille krølle på den. Jeg troede faktisk, at det var det her nummer. Han havde jo også sådan et godt Asian run. Jeg troede faktisk, var med det her nummer, men det var det ikke. Det var med det der You Are Not Alone.
1: Det her, det er Tumblr-runnet.
0: Simpelthen.
1: Det går godt for dig lige nu.
0: Det går okay, og jeg har faktisk kun brugt omkring, nu skal jeg lige tænke mig om her, en 45 kilometer på det her, og jeg har altså fået tre knappenål i kortet. Og på den sidste...
1: Jeg skruer lige lidt,
0: ja, skruer lige lidt ned.
1: Han summer mig lige i hovedet.
0: Han føler den
1: han
0: lidt.
1: Han spiller guitar på mig.
0: Det er det, men hvis nogen kan føle den, så er det altså med slanger på den bedste måde. Men nu tager vi lige et ordentligt run, for jeg vil selvfølgelig gerne få dig til at ryste lidt i buksen, Robert. Og jeg ved, at det sted, vi skal hen nu, det er et sted, som du tidligere i dag har udtalt, at du ikke drømte om, at jeg endte. Og derfor tager jeg selvfølgelig min lille bil ud på Herningvej. Den kører jeg 55 km afsted ud af, og jeg håber ikke, der er tæt trafik, for jeg vil gerne til Herning. Men hvis jeg skal tro mine fine venner i TV2, så er der nok tæt trafik.

0: TV2 får mig altså hele vejen til Herning, hvor du i morgen skal fortsætte din rejse. Og hvorfor er det egentlig? Hvad er det, der skurrer dig lidt med at lande der?
1: Altså for det første, så er det jo en... jeg finder lige noget her, ikke?
0: Ja, ja.
1: Jeg skruer lige en lille smule ned på TV2. Jeg tror godt, jeg uden at fornærme nogen kan sige, at Herning ikke er den helt store musikby.
0: Mm.
1: Det er sådan, når jeg går på ferie i det her program, så bliver jeg overtaget af Jakob Savlik,
0: ja,
1: som er fra Herning. Og jeg finder lige noget her, jeg har sendt til ham. Fordi at Herning, skråstreg FC Midtjylland, de spillede pokalfinale i fodbold Kristi Himmelfartsdag.
0: Mm.
1: Og der havde de sådan en fanzone tæt på parken inden kampen. Og der læste jeg inde på FC Midtjyllands hjemmeside den her. Og tillader mig at være den musiksnop, jeg er i virkeligheden. FC Midtjylland fanzonen danner rammen for en dag med stærk musikalsk lineup og underholdning fra scenen.
0: Ja.
1: Vi får besøg af DJ Alec Duoen, det lokale X-Factor-talent Hevi, Italo Brothers, DJ Sigurd Hovgaard, DJ Kim Hansen.
0: Okay,
1: og der er
0: I see where you're going.
1: At det er ikke den store musikscene, i hvert fald ikke i P6-regi, men det er der til gengæld rundt om. Der er, jeg ser mange steder på kortet, jeg synes det vil være interessant at bevæge mig med i morgen.
0: Det er godt. Så du har håb med dig, når det er dig, der tager stafetten videre i morgen.
1: Lad mig sige det på den her måde. Jeg smager dig.

vågner op og hælder salt på dine flæks. Fortiden hammer dig i skallen, så du flygter. Men ingen løber hurtigere end dårlige rygter. Ryg dig selv op med rødder og græs. Den enes ulykke gør den anden tilpas. Og hele byen den er bygget af glas. Og vi kaster med sten for at finde vores plads. Du sidder fast som en kat i en hat. Og kan ikke kende forskel på dager.

0: Vi får snart en genoplevning af Nak & Æd nu i en ny indpakning, og jeg er lidt spændt på, om Balstyrko kommer med over i den nye version af Nak & Æd, hvor det ikke er med Jørgen og Nikolaj længere, om det stadig er soundtracket.
1: Det kunne man da håbe lidt. Jeg føler, der er altså en stor del af programmets DNA, der ligger i det her nummer.
0: Jamen, det kan jo være, at de laver sådan en clean cut og siger, nu skal vi noget andet. Nå, ja. Det er ikke det, det skal handle om.
1: Nej, det skal handle om jer, kære beaters derude. Vi har fået en sms fra en af jer for tidligere dag. Der har vi snakket om, hvad for noget musik, der virkelig har sat sig i os i løbet af det her sidste halvår i anledning af, at vi jo er halvvejs gennem 2026. Og vi har fået en sms fra René. Den lyder sådan her. Nu skal jeg faktisk lige se, hvor den blev af. Den er her. René skriver, at britiske Catherine Pretty er en kæmpe stjerne på indie-folk og singer-songwriter-scenen i UK. Hendes tredje soloalbum, These Frightening Machines, udkom i år og er helt fremragende. Har fået masser af airplay på blandt andet BBC-stationer. Skulle vi ikke høre titelnummeret og komme med på bølgen? Kærligst René fra Odense.
0: Det kan jeg svare simpelt på.
1: Ja,
0: det skal vi.
1: Det skal vi.

0: Frightening Machines, hedder det nummer fra Catherine Pretty, som vores lytter René anbefalede os, at anbefalede jer, at man skulle komme med på bølgen i forhold til den bedste musik, der er udkommet i løbet af det her første halve år af 2026, et halvt musikår, er sådan cirka gået, alt efter, hvornår vi regner til og fra. Det har vi altså spurgt jer om, og tusind tak for de bud, der er kommet ind til den slags. Og således kom vi også igennem den første halvdel af dagens udgave Skyfrit.
1: Der kan man bare se.
0: Men der er meget mere skyfrit på vej på den anden side af den radiovis, der er klar til dig her, når klokken bliver 15. Den kommer til at stå på nyheder. De kommer både til at være gode og dårlige, hvis jeg skal komme med et forsigtigt gæt. Men det bliver all happy days på den anden side af nyhederne, hvor der er den bedste musik fra P6 og en masse hyggenykke her i programmet. Blandt andet en quiz, hvor vi skal udlade noget led fed merch. Inden at der går nyhedsflow i den, så får du lige et stykke med Wet Leg. Det her, det er deres Wet Dream.

0: Den rammeaftale, der skulle være fundamentet til en fredsaftale mellem USA og Iran, hænger i en meget skrøbelig snor. Faktisk har USA's præsident Donald Trump sagt under NATO-topmødet i Ankara, at han anser våbenhvilen for at være et overstået kapitel. Den kommentar den udstiller, hvor skrøbelig aftalen, der er blevet indgået mellem USA og Iran i juni, er, det siger Nana Mus Steffensen, der er mellemøstkorrespondent.
1: Og indtil videre så har forhandlingerne, som begyndte for 3 uger siden, som ligesom skal bygge oven på rammeaftalen, ja, de har indtil videre faktisk fokuseret på at få begge sider til overhovedet at overholde aftalen.
0: Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er klar over, hvor skrøbelig situationen er. Alligevel lyder opfordringen til begge lande, at de skal fortsætte i forhandlingssporet for at få konflikten løst.
2: Så man både kan få løst det her langsigtede atomspørgsmål og få sikret den frie sejlads på Hormuzstrædet. Fordi det betyder noget for hele verden. Det betyder noget for leverancer af gødning til Afrika og det globale syd. Det risikerer at sætte sig i, at flere folk end nødigt kommer til at gå sultne i seng. Alle har set, hvordan det har sat sig på energipriserne.
0: Fortalte Lars Løkke Rasmussen. Den har plaget og skabt bekymringer i Odense Kommune, og nu er larven for helvede også spottet flere steder. E-processionsspinderen, som larven bliver kaldt, er fundet i Morsø Kommune, Nyborg Kommune og nu også Københavns Kommune. I hovedstaden er den set 3 steder, det oplyser Københavns Kommune. Det er udkanten af Amagerfælled, hvor den er fundet i forbindelse med forvaltningens forebyggende indsats. Og så skal vi også et smut under havets overflade, for torsken, der er flere steder så presset, at den ikke længere må fiskes, bliver alligevel fanget og spist i store mængder. Et nyt studie fra DTU Aqua har undersøgt, hvor mange fisk, der ender i maven på den ret så udskældte fugl, skarven. Studiet viser, at op mod 88% af de undersøgte torsk og op mod 84% af de undersøgte skrubber bliver et af skarven. Det forklarer Niels Thorvald Jebsen, der er seniorforsker emeritus ved DTU Aqua.
3: Vi har simpelthen været heldige at få fat i rigtig mange vilde små torsk og vilde små skrubber fra en fisker herude. Og dem har vi så sat et lille bitte chipmærke ind i, som man så kan efterfølgende kan finde, og dem har vi så været simpelthen bare været oppe i skarvkolonien og scanne, og også i kolonien rundt om, og så kan vi se, hvor mange der ender deroppe. Og på den måde ved vi, hvor mange skarver de har spist.
0: Og så kan vi også nå med en lille servicemeddelelse til dem, der skal ud og flyve fra Københavns Lufthavn i dag. Der er nemlig ekstra lang ventetid, hvis man skal gennem paskontrollen lige nu. Og ventetiden den skyldes ifølge Lufthavnen et nedbrud i systemerne. Og så snupper vi den her tørt med en del sol i de mænd over de sydvestlige egne, og også perioder med skyer, så temperatur mellem 16 og 23 grader. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er Skyfrit på B6. Med Robert Havsted og Emilie Lindhardt.
1: Når der er så lækkert og skyfrit, som det er udenfor lige nu, og også herinde på P6 mellem 14 og 16 mandag til torsdag, hele sommeren faktisk, så kan man godt begynde at drømme om, hvordan man kan, ja i hvert fald hvis man minder lidt om mig, hvordan man så kan se lidt flot ud i det lækre sommervejr.
2: Nå da da da.
1: Ja ja, og sådan havde det lidt i går, og derfor tænkte jeg, jeg fortjener at komme ud på en god gammeldags sommergarderobe-shopping. Jeg synes simpelthen, jeg manglede lidt til det varme vejr, og jeg faldt faktisk over en masse gamle band-t-shirts. Og jeg fandt en, som jeg synes var rigtig, rigtig fed. En t-shirt med The Ramones. Men jeg købte den faktisk ikke, fordi jeg blev lidt i tvivl om, må man godt købe en Ramones t-shirt, når man faktisk overhovedet ikke har lyttet til Ramones.
2: Og, det er jo Pandoras æske, du åbner.
1: Ja, men det er nemlig det. Men så bumpede jeg jo ind i dig, Robert, i dag og fortalte om det her. Og så kunne du berette, at du lige nu har kigget på en form for, og nu siger jeg en form for Phoebe Bridgers fan t-shirt. Og jeg ved ikke, altså jeg ved godt, du kan godt lide Phoebe Bridgers. Du er måske ikke den, der står aller tættest op ved hegnet. Må du godt købe den? Er der noget særligt ved den t-shirt? Jeg spørger meget ledende nu.
2: Ja, men jeg havde jo tænkt mig, at jeg skulle gatekeep den, men nu kan vi lige så godt bare få det out in the open. Jeg synes, den her den er anderledes end de fleste band-t-shirts og kræver mindre fanskab af kunstneren derpå, fordi at, det er som sådan ikke en Phoebe Bridgers t-shirt, men en t-shirt med teksten Phoebe Bridgers påtrykt over et billede af Daemon Targaryen fra den HBO-serie, der ruller lige nu, der hedder House of the Dragon, blandt fans kaldet Hot D. Og det, der jo er med Targaryens i det her Game of Thrones, Westeros-univers, det er jo, at de har jo exceptionelt lyst hår. Ja. Ligesom Phoebe Bridgers. Man kunne også få den omvendte. Du kunne også få en et billede af Phoebe Bridgers, hvor der stod House of the Dragon. Jeg ser det her mere som altså, det er et Venn-diagram, hvor jeg stiller mig i midten. Og ser det mere som en joke.
1: Helt klart. Og det er det,
2: og så
1: det,
2: der den bare skulle fed. Så er den bare fed. Altså, det er Matt Smith med en ikke særlig overbevisende, men enormt lys paryk på.
1: Ja. Jamen, jeg vil sige, jeg har set den, og jeg elskede Alvin, fordi udover at den er sjov, så er det faktisk en virkelig, virkelig fed t-shirt. Det må jeg give dig.
2: Den er også virkelig, virkelig dyr. Ja. Så derfor har jeg valgt at sige, det bliver måske lige en anden gang.
1: Det der er dermed givet en god gaveidé til Robert videre, hvis man sidder derude og godt kunne tænke sig at sende sådan en til ham.
2: Hvis man lige havde 481,87 kr. Øre på gavebudgettet til mig.
1: Ej, for søren.
2: Muligvis lidt ekstra 12, fordi den bliver sendt på USA.
1: Ej, det er fandme dyrt.
2: Ja, det er en pisse dyr t-shirt.
1: Kæft. Noget, der til gengæld er helt gratis at lytte til, i hvert fald hvis man har et abonnement til en eller anden streamingtjeneste derude, eller bare eller lytter til radio lige nu, det er Phoebe Bridgers helt nye single, Lost Boys, som vi da passende kan nyde

lige nu skal handle om noget helt andet, fordi hvis du går og drømmer om at få fingrene i en P6 mulepose, så er det måske en god idé lige at spidse ørerne en smule ekstra de næste par minutter her på kanalen, fordi vi lader op lige nu til en omgang quiz, hvor den grønne 25-26 mulepose fra P6 kan blive din og kun din. Det er Beep-quizzen, vi skal ud i, og det går ud på, at du skal gætte, hvilket band eller kunstner, der bliver anmeldt i den anmeldelse, som vi har fundet frem til dig i dag. Og grunden til, at den hedder Beep-quizzen, det er altså, at vi har beepet alle navne ud, så du udelukkende skal gætte ud fra omtalen. Lige om lidt, så vil vi læse den her anmeldelse op, og så skal du altså sidde klar med telefonen, så du kan ringe ind, lige når du har regnet ud, hvem det er, vi taler om. Hvis du er helt frisk, så kan du allerede nu taste 70-22-02-03 ind. Måske især, hvis du var på Roskilde Festival 2009. Men lige om lidt, så læser vi altså anmeldelsen op, og så har du lidt mere grundlag at gå på, inden at du ringer ind til os og griber ud efter muligheden for at vinde en P6-mulepose. Inden vi quizzer, så skal vi høre Joy Division. Det her, det er Love Will Tear Us Apart.

0: Respawn fra Spawner.
1: Det er tid til at quiz nu, og det fungerer på den her måde, at vi har fundet en anmeldelse. Jeg har allerede afsløret, den er fra Roskilde Festival 2009. En koncertanmeldelse, sjovt nok. Kan du i løbet af oplæsningen af den her koncertanmeldelse finde ud af, hvem det er, der bliver anmeldt? Så kan du vinde en P6 mulepose. Men vi læser den jo selvfølgelig ikke bare op, som den er. Vi har bippet alle navne ud, og så skal du altså ud i et lille detektivarbejde for at finde ud af, hvad er det for navn, der er blevet bippet ud. Telefonlinjen er åben i al den tid, jeg læser højt. Telefonnummeret er 70 22 0203, og du kan ringe ind, så snart du mener, at du har den. Men vi skal ud i en anmeldelse, der går under overskriften ud over alle forventninger. Næsten 20.000 mennesker står på en mark i Roskilde og skråler beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep.
0: Nej, hvor han skråler.
1: Det er så højt, at teltduen buler udad. Tre gamle venner, der plejede at hænge ud på den fiktive beep, sammen med kompaner som beep, har lagt publikum i sproghypnose og står midt i den totale triumf. Beep er dansk hiphops mest fantasifulde og musikalsk begavede kapitel. Og lørdag nat kl. 4 om morgenen har de med fabelagtige beats, underlige kostymer og en ordstrøm af en anden verden cementeret deres position. Ingen er i nærheden af deres niveau. Og selvom Beep Beep og Beep har været tavse som trækløver, blev deres nye og gamle sange afleveret med en vitalitet og skarphed, der overgik de største forventninger, der har været til en Roskilde-koncert i mange år. 2 timer tidligere rejste et næsten skræmmende højt brøl sig, da de tre rappere gik på scenen. Som tre hvide saltstøtter stod de der og gik til værks med den nye beep. De tog det roligt, ikke fordi de skulle mærke hinanden eller manglede timing, men der var så mange mennesker på arena, at de lige skulle finde sig til rette med det, og samtidig passe på med ikke at vælte det tætpakkede og overspændte telt.
0: Hvis man sidder derude og har en idé om, hvem den her anmeldelse, som Robert læser op fra her, kunne handle om, så skal man altså ikke holde sig tilbage. Man kan ringe 70 22 02 03 lige nu og vinde en mulepose. Har du mere til os, Robert, eller hvad det?
1: Ja, men apropos at holde sig tilbage, så fortsætter Simon Lund fra Politikken sin anmeldelse sådan her. Tilbageholdenheden holdt gennem både beep og beep, men i vished om, at folk passede på hinanden, slap de tøjlerne og gav den koncert, mange ikke bare hiphopfans har drømt om i årvis. De har kun 2 albums bag sig, men så mange fantastiske sange, at de blot behøver at åbne skattekisten og lægge rubiner og smaragder frem. En for en. Beep, beep, beep og beep. Sangene funklede og overstrålede tidens tand, der knæver i navne som Chirac, Sarah Young og Søren Kaster. Knivskarp leveret, mens de skiftede kostymer, der i løbet af koncerten gik fra det fjollede til det skøre. Som beep i blå bryderdragt, grå hue, sommerfuglevinger, lyserøde sokker og laksko. Og når nu de tre var i så eventyrlig god form og har nyt materiale klar, så skulle der ikke pustes meget til ilden, før det ekstatiske publikum råbte på mere end bare en fantastisk aften i Roskilde. Da Beep med sit gavtyve udtryk undervejs tænkte højt og sagde, det var da vist en ny sang, vi spillede der. Gad vide, om det så betyder, at der kommer en ny plade. Drønede et massivt rungende yeah op mod scenen. Man må håbe, at de hørt efter, for tilværelsen er blevet meget bedre med et begavet rablende beep med endnu 4 års tavshed. Det var altså anmeldelsen, som den ned for Roskilde Festival 2009. Kan du regne ud, hvem det var, der blev anmeldt? Så ringer du lige ind på 70 22 02 03, og så kan du altså få en led fed P6 mulepose lige på den anden side af I Say. Den om en mand, Haline Bak.

0: Den om en mand. Harline Bak her fra ISA.
1: Og vi er altså gang i den lede, fede beep quiz, hvor man kan vinde en P6 mulepose. Det kan man, hvis man kunne regne ud, hvem det var, eller kan regne ud, hvem det var, der gemte sig bag den koncertanmeldelse, vi hørte lige for kort tid siden. Der er en, der i hvert fald har et bud på, hvem det var, der gemte sig der. Det er dig, Marie.
2: Ja, jeg hedder Lea, men ja.
1: Du hedder Lea, så er der i hvert fald lidt fejl i det her. Men om ikke andet, så går jeg ud fra, at du stadig har bud. Hvor ringer du fra lige nu, Lea?
2: Jamen, jeg ringer fra Næstved. Jeg holder ud foran dagplejen.
1: Næver for ærger.
2: Og skal hente min søn.
1: Kan han vente lidt endnu?
2: Ja, det kan han godt.
1: Jamen, det er godt. Hvad med dig selv? Er du gået på ferie?
2: Ja, det er jeg. Altså sådan næsten. Jeg går og rydder op derhjemme, inden vi skal på ferie.
1: Hvor går turen hen?
2: Vi skal til Falster.
1: I skal til Falster?
0: Nej, hvor dejligt.
1: Det er jo ikke så langt væk, men om ikke andet. Hvornår tager I afsted?
2: På fredag.
1: Så I får peak dansk sommerweekenden.
2: Vi får hedebølgen dernede.
1: Altså, det er jo den der, hvor man vil sidde på Gran Canaria og tænke, jeg skulle bare være blevet hjemme i Danmark og taget til Falster.
2: Ja, jeg skulle bare være taget til Falster.
1: Jamen, det er ikke for en gang skyld, at der er nogen, der siger det.
0: Ej, hvor godt.
1: Lea, du har et bud på, hvem det er, der i 2009 blev kaldt dansk hiphops mest fantasifulde og musikalsk begavet kapitel. De tre saltstøtter, der blev sagt også her. Jeg tænker lige, vi lige skal have lidt spænding på her, inden du kommer med dit bud.
2: Ja.
1: Lea, hvor sikker er du i det svar, du kommer til at give lige om lidt?
2: Jeg er 100% sikker.
1: Var du til den koncert, du kommer til at byde på, det var?
2: Ja.
0: Ej.
1: Og hvad var det for en koncert, du var til?
2: Det var Malte Coyne.
1: Jamen altså, Lea, det var fuldstændig rigtigt. Det er jo en legendarisk koncert, den her. Hvordan husker du den?
2: Helt vildt. Jeg havde set dem til deres afskedskoncert. Og det var min allerførste koncert nogensinde. Jeg havde slet ikke fulgt med i. Jeg kendte dem dårligt nok der. Så de havde ligesom bare vokset på mig som det band, der havde taget afsked.
1: Men, så bare sådan, det er også det dårligste tidspunkt i verden at blive fan af nogen.
2: Så genopstod de jo. Og det var bare så vildt.
1: Hvordan var den der stemning i teltet?
2: Jamen, den var jo ikke, det kan jeg næsten ikke beskrive. Jeg tror, det var Røgshop, der spillede koncerten før. Men der var bare sort af Malte Coyne-mennesker. Altså, det var helt vildt. Det var næsten synd for mig.
0: Wow.
1: Ej, men jeg sidder og bliver helt misundelig. Noget andet at blive misundelig på, Lea, det er jo også den P6 mulepose, vi sender din vej. Den har du selvfølgelig sikret dig her i quizzen. Og udover det, så er det bare lige værd at sige, kan du have verdens bedste sommer?
2: I lige måde.
1: Jo, tak så.
0: Tak skal du have.
1: Tak, fordi du har lyst til at quizze lidt med os.
2: Jo, selvfølgelig.
1: Og så må du komme ind og hente din søn nu, så kan han heller ikke vente længere.
2: Nej.
1: Lea, have en rigtig god dag. Hej, hej.
2: I lige måde, hej.
1: Og tænker, vi spiller ud med et stykke med Malte Coyne.
0: Ja, da.
1: Det her. Det er Muscle Bundt.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: The Space Between fik vi her fra Carlina de Plage, som man kunne opleve på Roskildes First Days i år. Og Roskilde sluttede jo for 3 dage siden. Roskilde Bluesen er så småt ved at lægge sig. Og der var heldigvis en håndfuld mennesker fra P6, som var ude og dække det her års Roskilde Festival. Og det betyder, at vi stadig kan nyde det en lille smule. En af dem, der var afsted, det var vores kollega Cornelia Mosgaard, der efter The Savage Rose-koncerten på Ea-scenen mødte forsangeren, legenden, Anisette Koppel. Det er en snak omkring, hvordan bandet siden det spæde start i slut 60'erne har formidlet politiske budskaber gennem deres musik.
1: Jeg synes, det var en fuldstændig vidunderlig smuk oplevelse. Også fordi altså, man kiggede ud over det hav af mennesker, som alle sammen stod og var smilende og hjertelige og fulgte med i hver eneste lille tone på scenen, så blev man bare så glad, fordi at de ikke bare stod sådan og småsnakkede, eller hvad nu de kunne have fundet på. Men de fulgte virkelig med, de var med os. Og det var den der fælles følelse af, at vi gjorde noget godt sammen. Det var virkelig stort. Det er ikke fordi, vi sådan har tænkt over, at vi skulle være politiske. Vi bare synes, det var vigtigt, at musikere også forklarede lidt om, hvorfor man spiller, og hvorfor man udtrykker sig, som man gør med sang og musik, og at det ikke er fordi, at man bare kun kan lide at stå og skråle foran et stort publikum, men at det også er fordi, man har nogle ting, man gerne vil fortælle videre. Ligesom i gamle dage, der var der sådan nogle skillingviser, der var alle mulige folkeviser, som gik fra mund til mund, eller folkehistorier, fortællinger. Sådan er det egentlig også med musik og sangen, at man skriver jo nogle fortællinger, og dem vil man fortælle folk, og så håber man på en eller anden måde, at folk lytter efter, og ikke bare står og snakker og tænker, det gider jeg sgu ikke at høre på, vel? Men at de virkelig synes, at det er fedt at høre de der fortællinger, og at de også får noget ud af det og får noget med hjem. Så man vil godt give gaver. Man kan godt mærke, at man giver folk et eller andet, som de kan bruge til noget. Og det har vi altså bare gerne ville. Og hvis det så er noget, der sker i tiden, som den her tid, vi har været vidne til alle sammen, og set, hvor forfærdeligt der også kan gå i verden, og hvordan ondskaben har haft frie tøjler, så gør det jo ondt inde i en, og det betyder, at når man skriver nogle nye sange, og vi skriver nogle sange, eller vælger sange til en koncert, at det så kommer ind i det, man gerne vil spørge folk om. Er det det her, vi vil? Er det ikke rigtigt, at vi ikke vil det her? Vi vil ikke have krig. Vi vil ikke have 100.000 døde børn eller mennesker verden over, der skal lide under de her store magters krige, magtkrige for magt, olie og penge. Og det kan godt være, det hedder politik, men i virkeligheden er det bare den virkelighed, vi lever i, og som kommer med ind i sangene, og så kommer med, når vi så snakker også på scenen.
2: Jeg har også tænkt meget på det her med, fordi at man jo snakker meget om, at kunst er politisk, og jeg var til smag på dig selv forleden, og de er jo også meget sådan med rød front, og, som er fedt og dejligt, og de får virkelig folk med, men det er en meget mere sådan aggressiv energi, for eksempel, og ligesom med kneecap, som vi så i går og sådan noget. Ja. I har sådan en sårbarhed og en sådan blødhed på en måde, selvom der også er noget oprørsk i det. Sådan, er det også sådan, du oplever det?
1: Ja, det er bare sådan ens personlighed, jeg tror. Jeg tror, at vi har nogle forskellige personligheder. Nu har jeg også oplevet en kneecap i store vægge, og jeg synes, det var virkelig vidunderligt. Fordi endelig stod der nogle musikere og sagde de ting, som vi hele tiden får at vide, vi ikke må sige, og gør de ting, som man hele tiden får at vide. Altså, skal du nærmest føle dig som kriminel, hvis du gør oprør mod de rædselsfulde ting, der foregår, ikke? Og der gør de bare det modsatte. De tør. Og det er det, jeg tror, der er vigtigt, det er, at vi tør, og vi våger noget. At vi tør åbne op for de sluser, vi har inde i, og siger, vi vil ikke finde os i at få mundkurv på. Og det kan være det der sårbarhed, som man fornemmer, at det er, fordi at det også gør ondt på en samtidig. Og måske er det også det, som nogle gange rammer et publikum, fordi de også har de der tanker og har de der ting, de slås med, en strøm af tanker om natten, når man endelig skulle hvile sig og sove, så kører det igennem en. Hvad kan jeg gøre ved det her? Hvad kan jeg være med til? Hvad kan jeg, lille menneske, gøre mod den her store kriminelle verden, vi er op imod?

0: her fra Savage Rose, og vi skal blive lidt ved Savage Rose, dvæle lidt ved Savage Rose, for på årets Roskilde Festival snakkede vores kollega Cornelia Mosgaard med Anisette Koppel, forsanger selvfølgelig i det legendariske rockband The Savage Rose, som i år indtog Roskilde Festival for første gang siden 2017. Måske er der nogen af jer derude, der kan huske, at det var her, Anisette, hun slap en fredsstue fri i forbindelse med The Savage Rose-koncert på Orange Scene. Og udover samtalen om, hvordan politiske budskaber har fyldt i måden, de fremfører deres musik på, så faldt snakken altså også på det at være familieband. Hvordan der helt fra begyndelsen blev gjort plads til døtrene Naja og Billy på scenen, som voksede op med at være med deres forældre ude og spille koncerter.
1: Naja har jo været med lige fra hun var 8 år eller sådan noget, ikke? Med ude. Altså også fra før det, ikke? Og hendes storesøster har også været med, og vi rejste rundt i Europa sammen i en kassevogn og spillede på gader og stræder. Og der var Naja, vores lille mand, så kaldte vi hende. Hun gik rundt med hatten, når vi skulle til en ving. Så siger hun, mor, søg nu for fanden, jeg skal på hotel i aften. For hun vidste, at hvis vi tjente lidt penge, så kunne vi det. Eller vi kunne få noget rart at spise, ikke? Og der har de jo været med hele vejen igennem og lært, hvad det vil sige at spille, og fordi vi elskede det. Og at synge og spille, det varede jo ikke længe før både Naja og Billy kom og rev mig i kjolen, når vi stod på scenen og sagde, nu vil jeg altså gerne synge en sang. Og så blev det sådan, ikke? Og siden har de været med, begge to har været med som på kor, og så blev Naja fast med, og også i forhold til at skrive sange og så videre, ikke? Altså skrive nogle nye melodier, og ja, det hele, det blandede sig i hinanden, ikke? Hvor Billy så gik solo og er ved at lave sine egne ting. Men så er hendes mand, Frank, er jo med her, ikke? Så det er jo, altså svigersønnerne er også med, ikke? Og Anders er med på trommer. Så altså, og så kommer børnene til, og så pludselig står barnebarnet spiller fuldstændig guddommelig trompet for os, ikke? Og trommer og det hele, ikke? Og nu er lille Rita jo kommet med hver eneste gang, vi har været på turné, fordi far og mor er jo med ude og spille. Jamen, hvis hun nogensinde skal være sammen med far og mor, så skal hun jo med. Og det har været fantastisk skønt. Og det er sådan, at alle sammen er vokset op. Man kan sige, jeg tror, det lidt må være sådan også at være i et cirkus. Der er også nogen, der, som man ikke er sådan i familie med på den måde. Og alligevel, ikke, så har vi jo spillet sammen snart i det her band i 20 år. Ikke? Og så bliver man en familie, selvom man ikke var det fra start af. Og det er jo også skønt, vi kender også alle de andres børn og deres familier, ikke? Som nogle gange også er med. Ikke? Så er hele scenen fyldt med børn og ungdom og teenager. Og, ja. Så ja. Jeg synes, det er vidunderligt, det der med, at man kan give musikken videre til børnene. Og tankerne om, hvorfor vi gør det, det er fordi, vi elsker det. Og fordi, at vi ved, at vi kan bruge det til noget. Det gavner os. Os. Det gavner folk, der hører det. Og folk kommer og siger tak bagefter, fordi vi gjorde det, vi gjorde. Så bliver man glad.

0: You've got the love fra Florence and the Machine.
1: Her i Skyfrit på P6, hvor klokken ligesom alle andre steder i landet nærmer sig 16. Og når vi rammer den præcist, så er der en radiovis på vej til dig, og den bliver afløst af skønne sager. Vi er jo en del af alt det anderledes, der sker i forhold til en normal uge på P6 her i sommerferien. Men der er altså også de ting, som man normalvis får. Og det betyder, at på en dag som i dag, så bliver radiovisen afløst af en omgang gruppechatten, hvor Stine Rosenfeldt, hun er den eneste ene ud i moderation af sådan slags. Op til radioisen, der får du Interpol og Slow Hands. Have en vidunderlig eftermiddag. Yeah.

0: De 32 NATO-lande, inklusive USA, har bekræftet, at de bakker fuldt op om NATO's artikel 5. Det sagde NATO's generalsekretær Mark Rutte for en halv time siden på NATO-topmødet i Tyrkiets hovedstad Ankara. NATO's artikel 5 lyder, at et væbnet angreb på et medlemsland betragtes som et angreb på dem alle. Og der har været spænding om, USA vil bekræfte, at de vil leve op til det. For USA's præsident Donald Trump har gentagne gange kritiseret NATO og NATO-landene de seneste døgn. Men trods det, så skrev han altså under på erklæringen sammen med de øvrige 31 NATO-lande, og NATO's generalsekretær Mark Rutte var ovenud tilfreds.
1: We have just concluded a tremendously successful NATO summit here in Ankara.
0: Vi er lige blevet færdige med et enormt succesfuldt NATO-topmøde her i Ankara. Det var en stærk følelse af sammenhold, sagde altså Mark Rutte. Og Ole Ryborg, DR's EU- og NATO-korrespondent. Hvorfor var det overhovedet nødvendigt at få landene til at skrive under på noget, der i forvejen er en betingelse for at være medlem af NATO?
2: Det der hele NATO's styrke, det er jo, at der ikke må være den mindste tvivl om, at hvis man gør et eller andet over for et NATO-land, så kommer de andre og hjælper. Og det vi har set igen og igen, det er jo Donald Trump, han har udtalt sig på forskellige måder, så man kunne komme i tvivl, om det faktisk var sådan, at USA ville komme og medvirke til at hjælpe, hvis et NATO-land blev angrebet. Og USA er jo NATO's største og stærkeste militære magt, så derfor så var det så vigtigt at få det slået fast, at amerikanerne også er med på, at bliver et land angrebet, så kommer alle og hjælper.
0: Noget andet, der har været vigtigt på topmødet, det er Ukraine, som har fyldt en hel del. Hvad er landene blevet enige om i forhold til det?
2: Det, man kan se, det er, at NATO-landene, og igen så er det vigtige her, at amerikanerne også er med, det er, at de siger, at de har den fulde opbakning til Ukraine. Så er det selvfølgelig europæerne, der bruger penge på at hjælpe Ukraine med at købe militærudstyr og ved at hjælpe Ukraine med landets økonomi. Men amerikanerne står bag, det vil sige, at amerikanerne er i hvert fald som minimum med til at sælge deres vigtige våben. Det kan være luftforsvarsmissiler eller andet. Så den her moralske opbakning igen for 32 NATO-lande. Det er vigtigt for præsident Zelensky, og det er dårligt nyt for den russiske præsident Putin.
0: Lød det fra Ole Ryborg. Flammerne har godt fat i store dele af Sydeuropa, og massive naturbrande haver både i Spanien, Portugal og Frankrig. Intet tyder på hjælp fra vejret de kommende dage, og derfor ser det allerede nu ud til, at der kan komme rekordmange naturbrande. Det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, der er med fra Mars Ambros ved Costa Brava i Spanien.
3: Jamen, jeg står her i et ferieparadis, som normalt vil være utroligt dovent på den her tid af året, men hvor der har været et kæmpe drama, fordi at ilden har bredt sig i et kæmpe naturområde i fredags, og så har det bare lyst himlen op, og faktisk også været faretruende tæt på mange af de her flotte ferieboliger, og der lugter simpelthen brændt over det hele lige nu. Og dem, der har boet her, de har altså måttet give vand fra deres swimmingpools for at få reddet deres feriehus.
0: Og når det er så tidligt, at temperaturerne er så høje, forventer vi endnu højere temperaturer i løbet af sommeren?
3: Jamen, det har allerede været et virkelig slemt år i Spanien med skovbrænden. 305 brænde er registreret i år, hvor der var 350 hele sidste år. Det værste er næsten, at det jo, vi først lige startede, og den næste uge ser ud til at blive rigtig varm. Så kan det være hen på den kommende uge, at dele af Spanien kan blive aflastet af lidt koldere vejr. Men på tværs af hele Europa, så har vi faktisk udsigt til nogle uger, som er rigtig slemme i forhold til de her skovbrænde.
0: Og Philip Knack Kirkegaard, som vi har hørt her, har også talt med en af de mange feriegæster i området, amerikaneren Brianna Jennings, der til daglig bor i Madrid. Og hun fortæller, at det var et skræmmende syn, da branden brød ud.
4: The blue skies, we were swimming in the pool, then all of a sudden the sky started turning orange, and it just got bigger and bigger in the sky. It almost seemed...
0: Der var blå himmel, og vi svømmede rundt i poolen, da himlen pludselig blev orange. Det blev bare større og større, og virkede næsten apokalyptisk, med alle de orange skyer og branden, der nærmede sig. Du kunne næsten se flammerne, fortalte hun her. Flere personer er i dag blevet såret på et gymnasium i delstaten Bayern i Tyskland. Det oplyser tysk politi på det sociale medie X. Det er sket i forbindelse med en formodet voldshandling, det skriver det tyske nyhedsbureau DPA. En formodet gerningsperson er ifølge politiet blevet anholdt. Og så har vi tørt vejr og længst mod sydvest en smule skyer på himlen. Ellers 16-23 grader og det køligst ved kyster med pålandsvind. Mit navn er Camilla Mærsk.
5: Velkommen til P6 Mærk lyden.

0: Gruppechatten på B6 med Stine Rosenfeldt.
1: Du lytter til en økologisk og solidarisk produceret program fra P6. Gruppechatten. Du er ikke alene.
2: God eftermiddag. Hej. God eftermiddag. Det irriterer mig faktisk lidt, det udtryk. Måske kunne man bare sige eftermiddag. Fordi vi ved jo egentlig ikke, om den er god. Ofte er den det jo ikke. Så måske bare anerkende, at det bare er eftermiddag. Eller bare sige hej. Vi behøver ikke lave den der positive gaslighting af vores sprog, tænker jeg. Altså, vi er jo voksne mennesker. Ikke? Der er ingen, der behøver at groome mig glad. Vil jeg sige god eftermiddag? Det virker jo ikke. Fordi livet, det er jo fyldt med udfordringer. Små og store kampe. Man bliver dumpet. Man mister sit job. Folk ghoster hinanden, det er sindssygt. På den anden side, nogle gange kunne det være rart bare at blive ghostet, i stedet for sådan helt at vide, man er blevet afvist. Det kunne nogen godt tænke over at lade en være med lidt værdighed, så man kunne sige til sig selv, han har nok glemt mit nummer, eller han har bare ikke lige tid, eller han har nok travlt, det er ikke noget med mig at gøre. Hvad er der ellers af dårlige ting? Pasta gør os tykke. Ja. Men ja, måske er det også bare ting, der gør os stærkere. Ikke pasta, men de andre der.
3: Det passer ikke.
2: Nå, gør pasta stærk?
3: Nej, det passer ikke. Det er ikke sandt.
2: Hvad er ikke sandt?
3: Alt det, what doesn't kill you make you stronger. Det passer ikke. Det er fejl.
2: Okay. Men hvordan har du det da? Du lyder lidt sur. Har du det godt, eller hvad?
3: Nej.
2: Okay, hvorfor?
3: Alt er skit.
2: Lort?
3: Skit.
2: Alt er lort?
3: Alt er skit.
2: Nå. Men der er jo noget med, at siger man ikke, at Gud giver sine sværeste kampe til sine stærkeste soldater?
3: Ja, men da er det, jeg kender, at Gud gør et misstag.
2: Gud tager fejl.
3: Jeg tænker bare, nej, bitch. Gi dine utmaninger til nogen annan hos. Jeg er ikke din liten soldat. Jeg er ikke stærk. Jeg klarer ikke all den her skiten. Jeg, nej, bitch.
2: Okay. Ja.
3: Ja.
2: Okay. Men hvad kan du gøre for at undgå alt det lort, hvis du skal være lidt proaktiv?
3: Jeg kan ette bananer.
2: Hvad?
3: Bananer.
2: Bananer?
3: Jeg kan ette dem.
2: Hvad gør det?
3: Ja, fordi jeg har læst der aper inte skiter.
2: Undskyld, jeg forstår ikke lige.
3: Monkeys.
2: Nå, aber laver ikke lort. Så bananer?
3: Ja.
2: Nå, det vidste jeg ikke.
3: Nej.
2: Nå.
3: Ja.
2: Nå, hvor sjovt.
3: Ja.
2: Okay. Men ja, nu skal vi lige gøre den her intro færdig. Hvordan gør jeg lige det? Jo, noget musik. Okay. Ja, jeg er ked af, at vi er sådan lidt sure i dag, men det her, det er et surt program. Vi gider ikke være falske og iklæde os de masker, som samfundet kræver af os. Her der er vi ærlige, og vi kan dele. Og det håber jeg, I vil gøre. Fordi det her, det er et sted, hvor I kan være lige dem, I er. Jeg vil nemlig gerne høre, hvad I har på hjerte. Så del ind i gruppechattens fællestråd. Skriv, hvordan I har det. Så læser jeg det højt. I kan også lægge en lydbesked. Tilbage er der kun at sige. Se det med mig derude. Gruppechatten er i gang!

0: Jag säger det än det. Nej, du ska göra det. Ja, men det kommer från oss, Andy. Det är som inte.
1: Pressa ned över folk.
0: Jag vet.
1: Nej, men det är inte jag vet. Jag syns bara det är underligt.
0: Ja, man gör det nog bara.
1: Ja, men det är det. Jo, jag vill gärna ha pengarna.
0: Budskapen var fin.
1: Okej, okay. Så gör vi det. Ja.
0: Ja.
1: Vi afbryder lige programmet for at komme med et budskab. Nu?
0: Ja. Det er jo... Jeg gør det nu.
1: Var der ikke et underlæg? Eller... Kæft, var det kikset. Ved I hvad? Det må jeg sgu undskylde derude. Det er så utjekket, det her. Og det står jeg ved. Eller jeg... Ja. Op på hesten igen. Nu... der var det. Jeg sætter et underlæg på, og så kommer der et vigtigt budskab, som vi skal sige for penge. Ja, nu kommer det. Til alle, lad være med at tage stoffer. Hvis du gør det, så stop det. Få noget hjælp. Her hos Gruppechatten ønsker vi, at du giver dig selv en chance. En chance til at udforske det vidunderlige potentiale, der er i dig. Elsk dig selv. Gør det. Ja. Det er jo et meget fint budskab.
0: Ja.
1: Var det det?
0: Det var veldig bra.
1: Var det godt?
0: Ja.
1: Jeg gjorde det godt?
0: Virkelig godt.
1: Åh, tak. Jeg elsker dig.
0: Jeg elsker dig.
1: Dejligt. Her, der får du en sang fra Angel Olsen. Den hedder Unfuck the World.
2: Okay.

0: Okay, vi spiller noget god musik. Først var det Angel Olsen, og her til sidst fik du Radiohead med High and Dry. Du lytter til et lydshow kaldet Gruppechatten. Jeg hedder Stine Rosenfeldt, og jeg er Gruppechattens administrator. Hvilket vil sige, at jeg sidder og læser beskeder højt fra vores auditive fællestråd og afspiller de lydbeskeder, I lægger. Og ja, der har været sådan lidt... jeg vil ikke sige, at der har været dårlig stemning, men vi har været sure. Så derfor har jeg fundet en besked frem fra en, der kalder sig Optimia, som jeg tror kan gavne os alle sammen lidt. Den kommer her.
1: Okay, squirt er bare tis. Squirt er bare tis. Og kærlighed er bare hormoner. Og en regnbue er bare et optisk fænomen, der opstår, når sollys brydes og reflekteres i regndråber. Hvis du vil leve i en verden uden magi, ja, så værsgo. Det er nemt. Men det er sgu også ret tørt og trist. Så hvorfor ikke give videnskaben en fridag? Og lad din fantasi ånde lidt. Ikke? Måske er squirt ikke bare tis. Måske er det... kvinde tissekone mælk.

0: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
1: Det er jo sygt fedt.
2: Det er sygt fedt.
0: Og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bass, der bliver, som om man trækker ud i toiletterne.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
0: I DR Lyd.

0: Peter Gabriel og Kate Bush var det her på en meget rørende sang, synes jeg. Don't Give Up. Nå, kender I det, når man kom til at sige det for tidligt, og så var der stadig lang tid, hvor sangen den skulle fade. Vi venter bare. Så. Du lytter til Gruppechatten, som er Danmarks mest ensomme fællesskab. Det her, det er en auditiv fællestråd for dig, som har noget på hjerte, men som højst sandsynligt ikke har nogen, der gider at høre, hvad det er, du har på hjerte. Det vil vi gerne her. Du kan skrive lige, hvad du vil, fordi du kan være anonym. Er det ikke dejligt? Så kan du være helt dig selv. Du skal bare logge ind i din foretrukne internetbrowser, og der skal du så... Prøv at høre, den er så lang, den adresse. http://alt muligt. Jeg stoler på, at du godt selv kan finde dig ind. Så find gruppechattens fællestråd, og så glæder jeg mig meget til at læse din besked højt. Du kan også lægge en lydbesked. Jeg prøver lige at kigge her. Jeg synes, jeg så, der var en, der havde fået en masse likes. Ja, her. Okay. Jeg har ikke noget at høre den igennem. Skal vi bare tage chancen? Igen, jeg stoler på jer. Så, og man har jo lov til at have sin mening og sin holdning. Det, også selvom den er forkert. Og som sagt, så er det gode jo, at man er anonym. Så der er ikke nogen, der kan stå til ansvar for det. Og jeg gider altså ikke. Så hvis I kommer efter mig, så gider jeg det ikke. Nu har jeg sagt, at jeg ikke har hørt den. Og så kan vi altid give jer skylden, ikke? Så nu prøver vi bare at høre den. Og jeg skruer lige ned for musikken. Her.
1: Hvis du drikker og kører hver dag, vil du statistisk set blive bedre til det. Det er ikke det. Hvis du drikker én gang og kører, nej, så kommer du til at være nervøs og køres pisse dårligt. Men hvis du drikker og kører hver dag, ja, så vil du blive god til at køre. Jeg siger ikke, at du skal gøre det, at det er rigtigt. Jeg siger bare, statistisk set vil du blive bedre. Det er det samme med at male, læse, bygge. Du bliver bedre, hvis du gør det hver dag. Så bliver du god. Ja, så jeg siger ikke, man skal gøre det. Jeg siger bare sandheden.

0: Blur med Coffee and TV. Du lytter til gruppechatten, som er en auditiv fællestråd for alle jer, der har lyst til at chatte. I kan logge ind i vores auditiv fællestråd, og så kan I oprette en bruger. Og der er rigtig mange af jer, der begynder at flirte på kryds og tværs. Det er dejligt. Det er ikke en dating-app, men det bliver alt jo med tiden. Så jeg har valgt bare at overgive mig til det, og tænker at afspille nogle af jer, der ligger sådan nogle sådan nogle dating-annoncer op. Der er blandt andet denne her fra Stephanie. Lad os hjælpe Stephanie med at finde kærligheden. Prøv at høre med.
1: Hej, det er Stephanie. Jeg leder efter kærligheden. Det gør de fleste jo. Så her går jeg på at høre, om det her det er noget for dig. Du er høj, men ved det selv. Du er god til at snakke, ikke så god til at lytte. Du har hænderne godt skruet på, men er hverken dyb eller eftertænksom. Hans krop er veltrænet, men det er ikke kun af sport eller træning, hvilket undrer mig lidt. Hvor kommer det fra? Han er ikke alkoholiker, men der hvor man tænker, er du det lidt? Så er han meget loyal på en skræmmende måde. Fordi han siger, hvis nogen sår der sket, så kommer de til at fortryde det. Ja, og han ved godt, hvordan et fængsel ser ud. På grund af en mindre lovovertrædelse. Men han er en rigtig god far. Mest sådan i trods af sin egen far. Som han stadig ser, fordi alle farens venner har forladt ham. Så snakker han godt med vores naboer, men det er ikke alle, der forstår hans humor. Og en af dem har meldt os til kommunen, men det var en misforståelse. Ja. Hvis alt det her, det lyder som dig, så er det nok, fordi du er en af mine ekskærester, og du skal selvfølgelig ikke tage kontakt. Så kommer prøvet til, men hvis du ikke er ekskærester, og det her lyder som dig, så er du lige min type, og jeg er helt sikkert interesseret, så skriv til mig.

Min yndlingsbog i sang for tiden, det her, det var Sound and Vision. Du har lyttet til et show af lyd, det her program, som hedder Gruppechatten, og som er en auditiv fællestråd, hvor alle kan få lov til at komme ud med, hvad de har på hjerte. Og det har I virkelig gjort. Jeg er meget, meget glad for jeres beskeder. Og jeg ønsker jer alt det bedste. Ikke dig, der sendte det der billede, som du godt ved, hvad jeg mener. Sådan skal man ikke gøre, det ved du godt. Og jeg tror desuden, jeg ved ikke, om man kan vaske parasoller, så en anden gang, så lad være med det. Det er i hvert fald noget bøvl. Ja, men ellers så er der ikke så meget andet at sige end tusind tak, fordi jeg lyttede med. Jeg håber, I vil lytte med næste søndag, for der er et program. Men det, jeg ville have sagt, var onsdag, fordi det er onsdag, vi er tilbage. Jeg håber, hvis nu du har besluttet dig for at lytte søndag, fordi jeg lige sagde det, at der så er noget spændende. Ja. Det, jeg gør lige nu, det er at padle, kan I måske fornemme. Og hvad er det for noget fis, ikke? Hvor så sig dog noget vigtigt. Det må jeg undskylde. Jeg gør mit bedste. Det er ikke godt nok, men det var det bedste, jeg kunne gøre. Og sådan har du det også selv nogle gange. Prøv du at sende live radio, så kan du mærke, hvad angst er. Det hjælp. Husk, at det er kun en syg høne, der ikke kan skubbe en anden høne af pinden. Lige om lidt, så får du et nummer med Mø. Det hedder Pilgrim. Men inden vil jeg lige give dig et godnatkys, til når du engang skal sove. Det kommer her.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: USA vil give Iran lov til selv at lave de amerikanske luftforsvarsmissiler Patriot i Ukraine. Det sagde USA's præsident Donald Trump, da han her til eftermiddag holdt pressemøde sammen med Ukraines præsident Zelensky under NATO-topmødet i Ankara. Og dermed får Ukraine lov til at producere det, som eksperter har kaldt for det mest avancerede missil fra USA's øverste hylde.
2: We'll give them the right to make Patriots. We're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right?
1: Vi vil give dem retten til at lave Patriot-missiler. Vi vil give en licens til jer, så I kan lave Patriots. Det er ret cool, ikke? Siger Donald Trump, og så kan man lige ane Zelensky, der svarer meget. De seneste døgn, der har russerne bombet ukrainske storbyer med missiler og droner med store civile tab. Derfor var Zelensky også taget til topmødet i Ankara med et klart og vigtigt ønske, nemlig et effektivt luftforsvarssystem.
3: Patriot system is the best, you know. In the world, the best anti-ballistic system.
1: So Patriot-systemet er det bedste i verden. De bedste luftforsvarssystem i verden, sagde Zelensky, bakket op af Donald Trump. Og Donald Trump forventer, at detaljerne om aftalen med Ukraine skal forhandles på plads senere i dag. Og vi bliver lidt ved USA, som vil angribe Iran igen i nat. Sådan lød det i hvert fald fra USA's præsident Donald Trump under netop NATO-topmødet i Ankara. Tidligere dag der sagde han også, at han betragtede våbenhvilen mellem amerikanerne og Iran som værende slut. Og i nat der udførte USA luftangreb mod flere mål i Iran og har samtidig trukket dispensationen for salg af iransk olie tilbage. Ifølge det amerikanske forsvarsministerium så sker det som et modsvar på iranske angreb mod tre kommercielle skibe i Hormuzstrædet. Og Iran har svaret igen ved at angribe flere amerikanske mål og lande i den persiske bugt. Og Nana Mus Steffensen, vores mellemøstkorrespondent. Det er blandt andet Kuwait og Bahrain, der er blevet ramt, og hvorfor angriber Iran der?
4: Jamen, Iran angriber amerikanske baser i Bahrain og Kuwait og siger selv, at det er baserne, som er det egentlige mål. Men lige siden krigens begyndelse, der har Irans strategi også været at trække netop golflandene ind i konflikten ud fra den tankegang, at de lande så vil kigge på USA og på Trump og lægge pres på ham for at stoppe krigen. Og det har også set ud til at virke tidligere, fordi landene i golfene, de har enormt meget at miste økonomisk, når der ikke er ro på situationen.
1: Og ikke ro, det kan man ikke kalde det, når man bliver angrebet af Iran endnu en gang. Hvordan stiller de sig så i den her konflikt?
4: I den her omgang, der kritiserer både Bahrain og Kuwait Iran, og anklager også Iran for at angribe ikke kun militære, men også civile mål. Men landene i golfen går også en balancegang, fordi Iran er en nabo, som de må se i øjnene, at de er nødt til at have et forhold til, også efter krigen.
1: Lød det fra Nana Mus Steffensen, Mellemøst korrespondent, med os her. Og også olieprisen og aktiekurserne er påvirket af den usikre situation i Mellemøsten. Prisen på en tønde olie er steget til over $79 per tønde. I begyndelsen af måneden lå den på $72. Og efter Trumps tale ved NATO-topmødet, hvor han sagde, at han anser forståelsespapiret mellem landene som værende skrottet, så blev det danske C25-aktieindeks sendt i minus. Det forklarer Søren Christensen, der er cheføkonom i Almindelig i AL Sydbank.
5: Så i virkeligheden investorernes måde at sige på, at det her det er en rigtig dårlig nyhed, både for markederne, men altså også for økonomien.
1: Og han tolker det som om, at investorerne har været lige lovligt optimistiske.
5: Mange investorer har tænkt, at nu er der ved at være styr på det her forståelsespapir. Jamen det danner rammen for, at nu kan vi vende tilbage til en normal situation, hvor vi ikke skal koncentrere os så meget om det her. Og der er der mange investorer, der er blevet fanget lidt på det gale ben, og måske også blevet gjort opmærksom på, at så nemt kommer det her ikke til at gå alligevel.
1: Og hvordan aktierne og priserne udvikler sig, det afhænger ifølge cheføkonom Søren Christensen af, om der kommer flere angreb.
5: Fortsætter man med det, så kan det her blive langt værre, end det er nu, men omvendt gør man ikke det, og ser vi, at der er en smule trafik igennem, jamen, så tror jeg ret snart, at investorerne vil slå ind på den her sådan mere optimistiske kurs igen, og vi vil se, at aktierne begynder at stige igen, og også at renterne falder tilbage.
1: Og de danske aktier har rettet sig lidt op igen. C25-indekset er netop lukket i cirka minus 1,4. Og så har vi en del sol på programmet, selvom klokken den er ved at nærme sig de 5 stykker. Længst mod syd, stadigvæk lidt skyer, og ellers 16-23 grader, og en lidt til frisk vind, der kommer fra nordvest. Radioavisen var sat sammen med Henrik Hinchely. Jeg hedder Camilla Mærsk.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA's præsident Donald Trump kan godt glemme alt om at eje Grønland. Det budskab har Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen endnu engang måtte gentage. For under NATO-topmødet i Ankara, der har Donald Trump nemlig igen sagt, at Grønland bør være amerikansk. Men det bør det ikke være. Heller ikke, hvis vi spørger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Til gengæld har han tiltro til de forhandlinger, der er i gang, der skal give USA mulighed for at styrke sikkerheden i Grønland uden at overtage det.
2: Hvis Trump skulle bestemme alting her i verden, så ville Grønland blive amerikansk i morgen. Men det er ikke sådan, at Trump bestemmer alting her i verden. Vi tror stadigvæk fuldt og fast på, at det godt kan lade sig gøre, og så levere en pakke, som både tilfredsstiller Grønland og Danmark og USA.
1: Donald Trump fremsatte sit ønske om at overtage Grønland, da han ankom til NATO-topmødet i går.
3: Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland.
1: Danmark hjælper. Grønland hjælper ikke Danmark. Danmark bruger ikke rigtig penge på at hjælpe Grønland. Det bør være kontrolleret af USA og ikke Danmark, sagde præsidenten her. Statsminister Mette Frederiksen afviser også blankt, at hun er klar til at sætte forsvaret ind, hvis USA skulle prøve at overtage Grønland med magt.
4: We are ready to defend every inch of NATO, including our own.
1: Vi er klar til at forsvare hver en tomme af NATO, inklusive vores eget territorie. Selvfølgelig vil vi forsvare det danske kongerige, sagde Mette Frederiksen her. Flere er måske begyndt at frygte, at deres sommerferie kan gå op i flammer. Ekstrem varme i lande som Frankrig, Portugal og Spanien har nemlig resulteret i flere naturbrande, som myndighederne kæmper for at slukke. Blandt andet i den spanske ferieby Mas Ambros ved Costa Brava, som vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard besøgte tidligere i dag.
5: Hvis du ankommer med flyveren til Costa Brava, ja, så vil det jo det meste vil jo se fredeligt ud, men hvis du så lander her, hvor jeg gør, så vil du kunne se enormt store områder, som er hærget af de her ildebrande. Problemet er jo, at mange af de områder, de er meget tørre, især for årstiden, og det betyder, at der er en større risiko for, at der kan opstå brande, som kan være svære at slukke.
1: Og forsikringsselskabet IF får mange henvendelser fra kunder, der er bekymret for deres sommerferie. Det fortæller Andreas Grønbæk, der er chef for personskade.
6: Der er det jo vigtigt at sige til dem, at situationen udvikler sig dag til dag. Det kan blive både værre, det kan også blive dårligere i de områder, de nu engang skal rejse til. Og det vigtigste råd her er, at de selvfølgelig også følger situationen tæt, og at hvis vi kommer inden for 3 dage inden for deres afrejse, så kan de kontakte os i forhold til en afbestilling, og så vil vi igen her kigge på den konkrete sag og vurdere, hvordan vi kan hjælpe.
1: Men når man først er taget afsted på ferie, så er der ikke meget hjælp at hente hos forsikringsselskabet.
6: Vi kan ikke finde en bus, som kan transportere dem et eller andet sted hen, så der er det de lokale myndigheders ansvar og opgave at sikre, at dem, der er i områderne, kommer et sikkert sted hen. Så kan man kontakte os efterfølgende for at høre, om der måtte være nogle dækninger eller nogle ekstra udgifter, vi kan dække.
1: På Udenrigsministeriets hjemmeside, der kan du orientere dig om den aktuelle situation i det land, du har planer om at rejse til, og det er under rejsevejledningerne for hvert enkelt land. E-processionsspinderen, bedre kendt som Larven fra Helvede, er nået til København. Larven er fundet 3 steder i udkanten af Amager Fælled på omkring 30 egetræer. Det fortæller Mette Bundgaard, der er områdeschef for klima, miljø og teknikforvaltning i Københavns Kommune.
7: Vi har fundet dem i forbindelse med de fælder, vi har sat op. Vi har jo fået overvågning af vores egetræer, og i går konstaterede vi så, at der var gået en i fælden, og derfor kiggede vi også i de omkringliggende egetræer og kunne se, at der var flere steder, hvor der var en bestand af egeprocessionsspinderen.
1: Larverne har allerede skabt stor irritation og bekymring i blandt andet Odense og Nyborg kommuner. Hver larve har nemlig omkring 60.000 såkaldte brandhår, der kan give kløe, hududslæt og i sjældne tilfælde også allergiske reaktioner. Men generelt skal man ikke være urolig, fortæller Thomas Pape, der er professor i insektforskning ved Statens Naturhistoriske Museum.
8: Der er ingen tvivl om, at vi skal til at lære at tage vores forholdsregler, hvordan vi agerer i forhold til, at den måske er i vores nærområde. Det er en helt ny situation. Vi skal dog huske, at i Centraleuropa, Sydeuropa, der er mange steder, hvor den findes allerede og har været der meget længe, og der har folk fundet en eller anden form for balance.
1: Københavns Kommune har kontaktet bekæmpere med erfaring i at fjerne e-processionsspindernes redder, så de kan blive fjernet. I aften tørt og solrigt, og i nat også klart vejr. Temperaturen falder til et sted mellem 10 og 15 grader, og vinden den aftager lidt, så den bliver svag til jævn og kommer fra nordvest. Ved kysterne stadig op til frisk vind og nogle gode vindpuste derude. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
9: Making tangy earth run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Ifølge USA's præsident Donald Trump, så vil der igen i nat være angreb på Iran. Det sagde han under NATO-topmødet i Ankara. Natten til i dag udførte USA ellers luftangreb mod flere mål i Iran, og samtidig har de trukket en dispensation for salg af iransk olie tilbage. Iran har svaret igen ved at angribe flere amerikanske mål og lande i den persiske bugt, som Kuwait og Bahrain. Og det skyldes flere ting, at det lige er de lande, der rammes, det siger Nana Mus Steffensen, DR's mellemøstkorrespondent.
2: Iran angriber amerikanske baser i Bahrain og Kuwait og siger selv,

0: der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker trådet fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Den udskældte og frygtede larve, egeprocessionsspinderen, har den seneste tid spredt sig til flere dele af landet. Og nu er den også nået til København, hvor larven er fundet 3 steder ved Amagerfælled. Det fortæller Mette Bundgaard, der er områdeschef for klima, miljø og teknikforvaltningen i København Kommune.
2: Vi har fundet dem i forbindelse med de fælder, vi har sat op. Vi har jo fået overvågning af vores egetræer. Og i går konstaterede vi så, at der var gået en i fælden. Og derfor kiggede vi også i de omkringliggende egetræer og kunne se, at der var flere steder, hvor der var en bestand af egeprocessionsspinderen.
1: Larverne har allerede skabt stor irritation og bekymring i blandt andet Odense og Nyborg Kommune. Hver larve har nemlig omkring 60.000 såkaldte brandhår, der kan give kraftig kløe, hududslæt og i sjældne tilfælde alvorlige allergiske reaktioner. Men generelt skal man ikke være urolig, det siger Thomas Pape, professor i insektforskning ved Statens Naturhistoriske Museum.
3: Der er ingen tvivl om, at vi skal til at lære at tage vores forholdsregler, hvordan vi agerer i forhold til, at den måske er i vores nærområde. Det er en helt ny situation. Vi skal dog huske, at i Centraleuropa, Sydeuropa, der er mange steder, hvor den findes allerede og har været der meget længe. Og der har folk fundet en eller anden form for balance.
1: Debatten om Grønland er igen blusset op, efter USA's præsident Donald Trump igen ytrede ønsket om at få Grønland under NATO-topmødet i Tyrkiet. Men det kan han altså glemme alt om, lyder det på ny fra Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen i dag. Samme tone kommer også fra statsminister Mette Frederiksen, der under mødet i Ankara blankt afviste, at det havde gang på jord, og Danmark er klar til at sætte forsvaret ind, hvis altså Trump prøver at overtage Grønland med magt. Men ifølge DR's EU-korrespondent Ole Ryborg, så tager de europæiske lande Trumps udmelding med ro, for han peger på, at landene, de har en plan.
4: Europæerne i NATO og i EU, de har en klar plan for, hvad der skal ske. De har gjort det meget klart, at det vil få meget alvorlige konsekvenser for det transatlantiske forhold og for USA politisk, økonomisk, militært, hvis det sker, at amerikanerne skulle nærme sig Grønland. Så alle ved, hvad man skal gøre. Amerikanerne ved også godt, det er svært, så derfor så tager man det egentlig med en forholdsvis afkølet ro, når Donald Trump svarer og viser, at han har sin interesse for Grønland.
1: Badende gæster, sejlere og surfere på stranden i Løkken i Nordjylland bør holde sikkerhedsafstand, for her til aften er der blevet fundet en mulig mine på stranden i den populære sommerferieby. Det skriver Nordjyllands politi på meddelelsestjenesten Politiupdate, hvor de også meddeler, at de er til stede med flere patruljevogne, og samtidig så beder de offentligheden om at respektere politiets anvisninger. Området er spærret af, og det forventes, at afspærringen er der resten af aftenen og muligvis også i løbet af natten. Tørt og i nat mest klart. Mod sydvest mere skyde, så falder temperaturerne til mellem 10 og 15 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
1: Det er jo sygt fedt.
2: Det er sygt fedt.
0: Og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejer at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bass, der bliver, som om man trækker ud i toilettet.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
0: I DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: USA har indledt nye angreb mod Iran, det skriver den amerikanske centralkommando på X. Her lyder det, at det sker for yderligere at svække landets evne til at true den frie sejlads gennem Hormuzstrædet. Og meldingen kommer efter det tidligere dag fra præsident Trump lød, at der igen i nat ville være angreb på Iran. Det sagde han under NATO-topmødet i Ankara i Tyrkiet, hvor han også fortalte, at han er i tvivl om, hvorvidt han overhovedet gider indgå en fredsaftale med Irans ledere. Og det kommer efter USA også natten til onsdag udførte angreb mod flere mål i Iran, som ifølge flere iranske statsmedier kostede 8 soldater livet. Men ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, så har Trump ingen interesse i, at krigen igen blusser op for fuldt tryk.
2: Altså, han er så optaget af og så presset hjemmefra i forhold til at holde oliepriserne nede, så udsigten til, at man igen går i regulær krig, og man vil se oliepriserne stige, som vi så i begyndelsen, det er uacceptabelt for Trump. Så han skal på en eller anden måde finde en måde både at skræmme iranerne lidt, eller i hvert fald forsøge på det, fordi det virker ikke som om iranerne længere er så frygteligt bange for USA og for Trumps trusler, men samtidig sørge for, at det her ikke udvikler sig til at blive en stor krig.
1: Ja, sådan lød det tidligere på aftenen fra USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Her til aften er der fundet en mulig mine på stranden ved Lykken i Nordjylland. Det skriver Nordjyllands politi på meddelelsestjenesten Politiupdate, hvor det også lyder, at de er til stede med flere patruljevogne. Samtidig beder de offentligheden om at respektere politiets anvisninger og holde afstand. Et område er spærret af, og det forventes, at afspærringen er der resten af aftenen og muligvis også i løbet af natten. Og politiet opfordrer sejlere og strandgæster til at holde en sikkerhedsafstand på 200 meter. Det svømmer ikke ligefrem med torsk i de danske farvande, og et nyt studie udpeger skarven som en mulig skurk. En undersøgelse af DTU Aqua viser nemlig, at 88% af de undersøgte torsk er endt i maven på den udskilte fugl. Og derfor mener Kåre Ebert, der er biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund, at der skal sættes ind over for skarven hurtigst muligt.
3: Der skal jo både være plads til skarven, men der skal også være plads til fiskene. Og lige nu er balancen desværre bare presset, at der er plads til rigtig mange fugle, mens fiskebestanden er ekstremt presset, og det er det, vi gerne vil se en debat om at se en ændring på.
1: Men det er meget omfattende at nedbringe antallet af skarver, siger Thomas Breinballe, der er seniorforsker ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, og samtidig tvivler han på, hvor meget det vil give flere torsk.
4: Torsken har ikke skarven som det eneste problem. Der er både stigende havtemperaturer, som torsken ikke bryder sig om, og der er også, at vi har behandlet vores farvande dårligt med bundtrål og overgødskning, så der er heller ikke den føde til torskene, der helst skulle være.
1: I nat bliver tør og med mest klart vejr.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA's nye angreb mod Iran er hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet. Og hvis det sker igen, vil det blive meget værre. Sådan skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Og opslaget kommer efter, at den amerikanske centralkommando har bekræftet, at USA for anden dag i træk udfører angreb mod mål i Iran, som ifølge det amerikanske militær skal ske for at svække iranernes evne til at true den frie sejlads gennem Hormuzstrædet. Fra iransk side skal det ifølge Iran International lyde, at der vil blive svaret kraftigt igen på angrebet. Og det er naturligvis en situation, vi her hos DR følger, og som jeg i løbet af natten nok skal holde dig opdateret omkring her i din radioavis. Danmark er parat til at forsvare Grønland, det sagde statsminister Mette Frederiksen i går ved NATO-topmødet i Ankara, efter at den amerikanske præsident Trump igen har udtrykt et krav om kontrol med Grønland.
2: We are ready to defend every inch of NATO, including our own territory.
1: Ja, vi er parate til at forsvare hver en centimeter af NATO herunder vores eget territorium, lød det fra Mette Frederiksen i Tyrkiets hovedstad. Og den melding er to af dem, vi mødte i Grønland, meget glade for.
3: Det er dejligt, at hun nu sort på hvidt siger, at de er klar militært i forhold til, hvis der skulle ske noget.
4: Jeg synes i hvert fald, det er ret, at Mette F. hun siger, at de vil beskytte os mod USA. Jeg synes også, det er rart, at der stadig er militær, fordi at det gør os bare mere tryg.
1: Sagde her Milik Dolorup Scheibel og Panuna Olsen. Egeprocessionsspinderen eller laven fra helvede har den seneste tid været på mange slæber. Men nu er den også nået til København, hvor larven er fundet tre steder ved Amagerfællet. Det fortæller Mette Bundgaard, der er områdeschef for Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen i Københavns Kommune.
5: Vi har fundet dem i forbindelse med de fælder, vi har sat op. Vi har jo fået overvågning af vores egetræer. Og i går konstaterede vi så, at der var gået en i fælden. Og derfor kiggede vi også i de omkringliggende egetræer og kunne se, at der var flere steder, hvor der var en bestand af egeprocessionsspinderen.
1: Laverne har allerede skabt stor irritation og bekymring i blandt andet Odense og Nyborg Kommune. Hver larve har nemlig omkring 60.000 såkaldte brandhår, der kan give kraftig kløe, hududslæt og i sjældne tilfælde alvorlige allergiske reaktioner. Men generelt skal man ikke være urolig, fortæller Thomas Pape, professor i insektforskning ved Statens Naturhistoriske Museum.
6: Der er ingen tvivl om, at vi skal til at lære at tage vores forholdsregler, hvordan vi agerer i forhold til, at den måske er i vores nærområde. Det er en helt ny situation. Vi skal dog huske, at i Centraleuropa, Sydeuropa, der er mange steder, hvor den findes allerede og har været der meget længe. Og der har folk fundet en eller anden form for balance.
1: I nat tørt og mest klart vejr med temperaturer ned mellem 10 og 14 grader. Vinden aftager lidt og bliver svag til jævn fra nordvest. Radioavisen her med Caroline Christensen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: For anden dag trækker angriber USA Iran. Det sker som hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet. Og hvis sådan sker igen, så vil det blive meget værre. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Opslaget kommer efter, at også den amerikanske centralkommando har bekræftet, at USA udfører yderligere angreb mod mål i Iran, som altså kommer efter angreb natten til onsdag. Begge parter har i forbindelse med første angreb beskyldt hinanden for at bryde den rammeaftale, som blandt andet indeholder en våbenhvile, der er mellem parterne, og det nye amerikanske angreb for Mohsen Rezai, der er militærrådgiver for Irans øverste leder, til at love gengæld. Den angribende fjende og dets allierede vil blive hårdt straffet, skriver han i et opslag på det sociale medie X. Flere typiske sommerferiedestinationer i Sydeuropa er ramt af ekstrem varme, og det har givet naturbrande i både Frankrig, Spanien og Portugal. De lokale myndigheder kæmper for at slukke brandene, men det er en udfordrende situation. For det er virkelig tørt, og brandene kan derfor hurtigt opstå, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, der tidligere på dagen i går besøgte den spanske ferieby Mars Ambros ved Costa Brava, som er ramt af brandene.
2: Hvis du ankommer med flyveren til Costa Brava, ja, så vil det jo det meste vil jo se fredeligt ud. Men hvis du så lander her, hvor jeg gør, så vil du kunne se enormt store områder, som er hærget af de her ildebrande. Problemet er jo, at mange af de områder de er meget tørre, især for årstiden. Og det betyder, at der er en større risiko for, at der kan opstå brande, som kan være svært sluk.
1: Og situationen i det sydeuropæiske giver også mange henvendelser til forsikringsselskabet F fra kunder, der er bekymrede for deres sommerferie. Det fortæller Andreas Grønbæk, der er chef for personskader.
3: Der er det jo vigtigt at sige til dem, at situationen udvikler sig dag til dag. Det kan blive både værre, det kan også blive dårligere i de områder, de nu engang skal rejse til. Og det vigtigste råd her er, at de selvfølgelig også følger situationen tæt, og at hvis vi kommer inden for 3 dage inden for deres afrejse, så kan de kontakte os i forhold til en afbestilling, og så vil vi igen her kigge på den konkrete sag og vurdere, hvordan vi kan hjælpe.
1: I Gaza er mindst 9 palæstinenser ifølge sundhedsmyndighederne blevet dræbt i israelske luftangreb og skududvekslinger i går, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Blandt de dræbte er 2 børn på henholdsvis 10 og 6 år, lyder det fra sundhedsmyndighederne. Det israelske militær IDF oplyser ifølge Reuters, at det har angrebet, hvad det beskriver som militante i Gaza by, men melder ikke noget om nogen tilskadekommende. Derudover meddeler libanesiske statsmedier ifølge Reuters også om, at 2 personer er blevet dræbt i et israelsk droneangreb i den sydlige del af Libanon i går. I nat tørt og mest klart vejr, det med temperaturer ned mellem 10 og 14 grader, og vinden aftager lidt og bliver svag til jævn fra nordvest. Radioavisen her med Karoline.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det er ikke kun i Odense, at larmen for helvede optager folk. I de seneste dage er den blevet spottet i Nyborg, på Mors og på Amager. Og i Kerteminde fylder den også. Derfor har kommunen indkaldt til borgermøde kl. 16 i eftermiddag for at informere om bekæmpelse af egeprocessionsspinderen. I mellemtiden er det et kapløb med tiden for Claus Konradsen, der er den ene af to medarbejdere i Kerteminde Park og Vej, som lige nu bruger alt deres tid på at opspore larverne og deres redder for at få dem til intet gjort.
2: Vi har et eller andet vindue, der måske hedder de næste 3 uger, ikke? Så flyver de. Og så er det kun de gamle redder, der er tilbage.
1: Og den lokale kamp mod larven for helvede er ikke kun for de lokale skyld, siger Claus Konradsen.
2: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
1: USA's nye angreb